0: مين نذكر كده ده غيبه تجربه كي بقول اسبيا بيا داسي بيشله وباشله ونوسي
1: زه په ما په خپل ژوند کې به د بیم زل بیزه په اردو ژبه او شعر په خپل پروګرام کې وایم ستاسو جواب نو رسو خو دا د اردو ژبه د هندستان شعر ته میر تقی میر نومېږي وای میر کیا ساده ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں ترجمہ دار چیز میر سے ساده سړی دی د د د چا د لاسه چې دا جوړ شوی دی هم دا غي سړی د زبینه د دوا د خېګړې تمه کوي بهرحال دا مې ځکه درته وویل چې دغه افغانان په دې باید سوچو کې چې چا د لاسه لوبه جوړه ده هم دا غو کومه کوم ته یو ور بیا که تمه کوي نو باید په دې سوچو شي خو بهرحال ساسې نظر ته بیا راځم
0: محترم لکه د کومک تمه ته نه کوي لیکن ولس په نیوکه لري ولس ورنه دا غوښتنه لري چې دغه خلک د سپورت
1: زه طالب وو دغه ځای ته راځم تاسو ولې دا سوچ کوي وو تاسو کم څه سوچ کوي ولې کوي دا غي اسباب چې دي لته غي ته راځم هغه لته نه هېر نه دي خو جان باسب د بشورو کوم جان باسب دا جرمن سب چې کم سوچ کوي ما په دوه پښتنه وکړلې چې ولې دا کوي ځکه چې دي خلک خو زیاتې کړې دي خو جان باسب خپل دلایل وویل چې ځکه دا کار کوي دا وست طالبان چې وسري کوم واکمنان دی 2001 اکتوبر د لومنې حملې 2023 سره شل کال وشو هغه وخت کې نړۍ سره پلمه وا القاعده اوس نړۍ ٹی ٹی پی او نورې وسله والے ډلې بشمولی پاکستان د پلمې په توګه په افغانستان کې د بریدونو یا په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت د سخوت لپاره د پلمې په توګه کاروي طالبان خپل دې کې مونږ د افغانانو ذکر وکړو د امریکا د روس ذکر وکړو رښتیا هم طالبان وسوم تاسو فکر کوئ شل کال وروسته غوز د تاریخ نزد کړه نه کړي او په غلطه روان دي ځکه داغو مخالفین افغانان کا سیاسي دي جمهوریت دي یا نظامی دي هغه اوس په دې مجبور شو چې د خلاف ټوپک روالي یا بیا د بهر نړۍ د خلکو نه کوم کون لپاره خواسو کی طالبان اور اختیار ہم نے سم شبی نہیں سم شبی سنگا ما پو کا جان باسے
2: کب دس دے خغل بنی رے چھ ز خود حق افغانان و ام چھ ا چھ د ہیتس نوا بہرنی اوزیم راسے ناطلنی او په هیڅ جبهه کې نه دی هیڅ جبهه سره تړاو نه لرم او د دې علاقه نه زه فکر کوم چې موږ افغانان هم غوښتل تاسو مخکې اساسي پوښتنه مبدا و چې افغانان باید وسو کی او دا څه وشول او کوم درس پیدا افغانان واخلي موږ باید کافي درس اخیستی اوسي چې نور په چا اعتکاف په بهرنیو اعتکاف په هر نوم چې اوسي کی پوځي اعتکاف دا ډېره لویه تېروتنه ډېره لویه چپه ده زما خاورې سره زما او زه په دغه لوبو کې نه یم شخصا او هیڅ ملاتړ نه یم چې د هیڅ هیواد هغه کوچنی هیواد دی ګاونډی هیواد دی که ستر هیواد دی چې ما د قدرت تر په هیڅ صورت داسې نه شرقي اوسي کې کار کوي او دا په افغانستان کې ښې پایلې نه لري او دې ته باید موږ نور دغه درس واخلو مدافعانه چې یو شی چې یو درس چې موږ تر اوسه پورې نه دی اخیستی زما په نظر ښاغلی بونیری هغه دا دی چې تر اوسه پورې زموږ یو تعداد سیاسیون ورته وایي سیاستمدارانو ورته وایي
1: جان باسب محترم بخنه دیوی تیر شو سیاسیونو باندې باس شو تنقید پم کیږي روزانه پکیږي دی وخت نه سیاب شته نه مجددشته نه ببرک شته نه نجیب شته نه اشرف شته نه کرزی شته نه بل دی وخت حبیب الله خونزاده دی زما پختنه پاګه ده شل کاله پخوا چې حبیب الله خونزاده صاحب مشر ملا عمر صاحب د القاعده کم ملګرتیا کوله په کم بنیاد باندې امریکا ته دا بانه په لاس ورکړه نن یو وار بیا هم هغه شان حالات دي د طالبانو مشرۍ کې ٹی ٹی پی یا نور ایسس یا وغیرہ وغیرہ د افغانستان د حملو د پلمې په توګه کارول کیږي طالب غو ذکر راته او کوي طالب ذکر ولې نه کوي کړي دی کنه نه کړي په دې مکو کوي
2: خود څه دې چې هم دا شی زه تاسو وایم که اوس موږ دا منو هغه لمرینه چې طالبان په ډېرې وختنې برخه یا زیاته برخه افغانان دي گرچه کله چې زه د دوی کړنې ګورم مخصوصا هغه فوقانی حلقه زما په دې کې شک پیدا شي چې اول دوی رښتیا افغانان دي که پښتو یې زده ده یا دري یې زده ده یعنی افغان خو خپل وطن په دې ترتیب نه خرابوي افغان خو مثلا خپل راتلونکي ته فکر خپل تاریخ ته فکر کوي خپل فرهنګ ته فکر کوي او څنګه کېدای شي چې د یو ملت د یو تاریخي ملت د یو باعزت ملت لکه افغان ملت د هغې د مثلا یو غوښنه برخه چې هغه مېرمنې دي نجونې غادي تتذكر د کار څخه محروم شي. دا په کوم تبدار فکر کې پیدا شوی دا تفکر؟ نو دا ما دې ته رسوي ښاغلی بنیری چې دغه خلک په دغه فوقاني دغه سطحه کې چندان افغانان نه دي یا هیڅ افغانان نه دي، ځکه چې دوی خو د افغانستان د راتلونکي په ضد دي. نو څنګه کېدی شي یو سیاستمدار د خپلې خاورې په ضد اوسېږي، د خپلو خلکو په ضد اوسېږي، د خپل تاریخ او راتلونکي په ضد اوسېږي؟ او دغه هغه مسایل دي چې تاسو غواړئ ورته اشاره وکړئ چې زمینی مسایل دوي دې ته چې بیا یو ځلې زما هیواد د مداخلو ښکیل شي. دلته ترهګرې ډلې یا قصدي یا چې دوی سره پخوا هم وي او اوس هم ویل کېږي چې په افغانستان کې شتون لري، نو دوی د هغه شبه نظامیتوب نه نوزي. دوی خپل دغه قدرت او حاکمیت په هغه شبه نظامیتوب په عسکري توب په تروریستي اعمالو باندې ساتي، او دا هغه شی دی چې دښمن ته هغه تبرګي ته لاس ورکوي او سل نورې هم په ځای هم بې ځایه پلمې رامنځته کېږي چې بیا زما هیواد بیا زما خلک یو ځلې قربان شي. داسونه هغه درد چې موږ وانخیسته په دغه شي زه تاکید کوم ښاغلی بنیری، هغه دا چې متاسفانه زموږ سیاستمداران په سیاست کې یا عاشقان پاتې شوي دي یا عارفان پاتې شوي دي. او ټول سیاست کې نظامین سیاست کوي، آهنګرن سیاست کوي، نه پوهېږم کراچوانن سیاست کوي، دغه ټول غواړي قدرت کې صحیح مموسي کي. کنه هغه خلک چې مثلا یو څه پوهېږي په سیاست، هغه یا وهل کېږي یا زندان ته شول کېږي یا بدنام کېږي یا سل نورې قصې ورته جوړېږي. کنه عاشقي او عارفي په سیاست کې نشته. سیاست د لوبو د لاسراو د منافعو د لاسراو لپاره یوه لوبه ده. لوبه البته زه په ایزن کې نیسم چې یعنی دا یو کار دی، یو ماموریت دی چې هغې باندې باید ستا سر خلاص وزېږي چې ته په منطقه کې څوکې، په فراه منطقه کې څوکې، ستا توانایي ستا ظرفیتونه څومره دي، ستا تاریخ څومره دی. په دې باندې نه، فقط که هغه په امریکا کې دی بالکل امریکایي شو. البته زه هېڅوک نه شاته ګوته نه نیسم، کلی توګه یو تصور مې خپل تاسو سره شریکوم. که په امریکا کې دی هغه بالکل امریکایي نه شوی دی، که په ماسکو کې دی هغه بالکل تر اوسه پورې کمونیست پاتې دی. کمونیزم په دنیا کې نشته. که پاکستان ته تللی یو عجیب و غریب و معجون د استخباراتو نه جوړ شوی، که ایران کې دا په دې معنا ده. دغلته به یو جمله ووایم چې تاسو وخت نه نیسم، فقط یو جمله ګوري. موږ زما په فکر د سردار داود خان، چې زه ورته ډېر زیات احترام لرم، البته دغه وطن دوستي ته یې کارونو ته یې ځینو ته یې، خو بهرحال د هغه وخت نه چې زموږ بنسټونه ټکني شول، متاسفانه دغه وطن دوستي، وطن پرستي، وطن ته کار، تعهد وطن ته زموږ ډېر ټکنی شو. دغه وخت نه موږ ډېر شیان د لاسه ورکړل، او تر څو چې بېرته خپل دغه ملي احساس را ژوندی کوو. اوس هر څوک په خپلو ایدیولوژیکي مسایلو باندې ډېر ښکیل دي، نظر دې ته چې ملي منافعو ته فکر وکړي. دغه زموږ ډېره لویه فاجعه ده چې دې ته باید تغییر ورکړو بېرته. او دا د مکتب نه، د وړکتون نه، د پوهنتون نه، د پوهنځي نه، دې نه شروع کېږي چې او د کورنۍ نه البته چې بې د شاګرد نه، چې دا باید بېرته اوس دغه سبقونه ورکړل شي چې ملي منافع څه دي. وطن سره مینه یوازې په شعارو په سندرو کې نه ده، او د نورو د استخباراتو ښکیل نه شي.
1: آخري پوښتنه لرم محترم جانباز صاحب، زه ستاسو ډېر وړ محترم شخصیتونه په دې حل باندې یو مهمه پوښتنه لرم، هغه به تاسو ته راګرځم. خو زه د جنرال جلالي صاحب د نړیوالو وسنی هداب چې دي په هغه باندې یو ټکی پاتې چې هغه پوره شي. پرون ټرمپ او روبیو خبرې تاسو کړې، داسې ویلي دي چین هم نن په افغانستان کې دلچسپي لیدل کېږي، د سعودي او د ایران او د هندوستان، د پاکستان او د هندوستان خو هلته جګړه روانه ده. نن هم د نړیوالو طاقتونو ګاونډیو لپاره افغانستان معلومیږي مهم دی، اهمیت لري، خو د افغانستان د تاوان په قیمت باندې. اوس ټرمپ یا امریکا څومره د بګرام خبره چې بیا بیا کوي، دا غي واقعي هم د تشویش سره په افغانستان کې، د افغانستان په گاوند کې چې کوم هیواد دی د پاکستان چې سکی وایي کې، تاسو فکر کوئ چې ټرمپ یا امریکا چې دا یو وار بیا داسې کوم مدا، یعنی موږ خود افغانانو ذکر وکړو چې هغه غواړي خواهش کوي د کومک، خو امریکا په خپل هم داسې کولی شي؟ تاسو فکر کوئ که چین په نظر کې ونیسي؟
2: زه فکر
1: نه کوم ښاغلی بجوری نه. اوبخه جنبا صاحب، ما بختانه جنرال صاحب نه کړی ونه، اوبخه تاسو سره ته
2: بیا
1: جنرال صاحب اوبخه.
3: که سر ستاسو د پوښتنې ځواب ته راشم، زه یو څه باید تصحیح کړم. ووایم چې په 50 کلن ناورین کې د افغانستان ټول ولس سیاست مدار کړی دی. ټول افغانستان ولس او سیاست مدار دی له ماشوم نه نیولې تر هغه پاخه سیاست مدار پورې سیاست. بله موضوع دا ده چې طالبان او مخالفي سوي یا ناکامې څیرې کله کله ناکله چې کوښښ کوي وایي چې موږ تاسې باید سره کینو او دغه مسله باید تړلي غریبان حل کړو. دا یو بله ډرامه او لویه سناریو ده چې د افغانستان ولس مصروف ساتل دي او طالبان د متضادو سیاستونو نه په ګټه پورته کول خپله بقا په افغانستان کې غواړي او په تیرو ناکامو سیاسینو باندې چې لاس یې د افغانستان د وینو په وینو باندې تر منګولو رنګ دی هېڅ افغان هم طرفدار نه دی او د هغوی دپاره نور څوک کلیوال هم نه کي او ځایګا هم د افغانستان د ولس ترمنځ نه لري. د دوو حزبونو ترمنځ ستاسې پوښتنې ته راځم، د دوو حزبونو ترمنځ چې جمهوري پلویان دي د امریکا په متحده ایالاتو کې دوی په دا 50 کلونو کې هغه بې ثباتي په افغانستان کې راوستې او لمنې ورته وهلې ده او د افغانستان ولس یې په قربانۍ باندې د خپلو ناکامو سیاستونو او هغه ناکامو رقابتونو او ناسالمو رقابتونو په اساس باندې اخیستی دی او خپل ولس یې هم متضرره کړی دی. زموږ هیله دا ده چې دغه سیاسیون دي د افغانستان د سیاسونو نه د اقل زده کړه وکړي او د خپل د ولس د هوساینې او د نړۍ د درېیمو هیوادونو چې ډېر بیچاره خلک دي او هیوادونه یې په ډېر بد حالت کې قرار لري دوی ته هم باید پاملرنه وکړي او ډېره جدي توجه د انساني په انساني لحاظ او د بشري حقوقو د بنسټونو د قوانینو په اساس باندې درناوی ورته وکړي. زه یو څه تاسو ته وایم که چېرته ښاغلی ټرمپ په د خپلو خبرو په خپل سیاست ولاړ وای دا یوازینی وس یا پرون خبره نه ده، بلکې ښاغلی ټرمپ او د ټرمپ ټیم څو څو وارې په ډېر جدیت سره دا غواکونه کړي دي چې موږ باید په هغه وخت کې د هر څه موږ پرېښي وای، باید د بګرام اډمو له لاسه نه وای ورکړي. اوس مو چې له لاسه ورکړی دی په هر قیمت چې وي موږ دا هوایي اډه بېرته ترلاسه کوو. یو خو د دغې هډې هغه استراتیژیک مبحث دی او بل دغه د جیوپولیټیک له نقطې له نظره د سیمې هیوادونو د ګواښلو دپاره د امریکا د متحده ایالاتو دپاره ډېر با اهمیته دی او ارزښت لري. ولې ښاغلی ټرمپ په دغسې ویناوو سره او په دغسې کنفرانسونو کې د ده ګډون او نړیوالو رسنیو سره یا ژورنالیستانو سره د ده هغه ځوابونه ټول هغه څه دي چې د سوال لاندې راغلي دي او خلک دومره دغه نه ورته کوي، یعنې دومره اعتماد د ده په خبرو اوس نشي کېدای په دې چې د ده ټولې خبرې د هماغه وخت سره تړلې دي او په عمل کې داسې یو څه نه لیدل کېږي. خو موږ هیله من دې ته یو چې ښاغلی ټرمپ او د ښاغلي ټرمپ کابینه او نننۍ د ایالاتو متحده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت نور داسې تېروتنه ونه کړي چې په افغانستان کې په نظامي لحاظ باندې ځان مطرح کړي او دلته کوښښ وکړي چې د تروریزم په نامه باندې د سیمې هیوادونه وګواښي او د افغانستان نه د تروریزم د چلو د ایستو دپاره یو وارې بیا بل ناورین په افغانستان کې پیل شي.
1: جنرال صاحب سمه ده، اوس زه په دې اخرې برخه کې تاسو درې وړ نه یو پوښتنه کوم او هغه د نړۍ او د دې قصې خو ډېرې وشوې. افغانستان کې ستونزه شته دی، دې باندې څوک اختلاف نه لري، ستونزه نظریاتي هم ده، یعنی د مذهب او د لیبرال او د جمهوریت خواخو ترمنځ ستونزه، قومي هم ده، اختلافات موجود دي، نظامی او ټولنیز اختلافات هم موجود دي. دا خدمت دیشی کدا ختم شی افغانستان مسئلہ حل کے دیشی زیارمل سے پو مکای
0: او ستونزې په هر لحاظ ختمې دي شي، ستونزې چې موجوده وي هغه حتما حل لار لري. ستاسو مخکنی پښتنه تقریبا هم دغه ته ورته و چې بل اخر افغانان ول زده کړ نه کوي. په اوس وخت کې موجوده حاکم نظام لکه څنګه چې جانباز صاحب ویلې په دې کې او هغه د افغانیت توم لره ته کم ښکاره کېدل، ځکه ما په دوی تبصره ونه کړه، که څه هم لږه تبصره مې په وکړه. اوس راځم همدغې برخې ته چې ستونزه څنګه حل کېدای شي. ستونزه د حاکم نظام په پالیسۍ کې د تغییر له امله ختمېدای شي او دا ستونزه ډېره په اسانۍ هواریږي. موږ څو بېلګې لرو، په ایران کې اسلامي انقلاب وشو او اسلامي انقلاب په جمهوریت باندې باور لري او هغه تر دا اوسه پورې هغه خلک حاکم دي دغه د د نړیوال زبر ځواک سره د اسرایلو سره یو هله هغه یو سیستم د لارې نه همدغه ملایان دي هلته واکمن دي. مخکې ما په یو بل بحث کې یادونه کړې وه چې الجولانی د جنگ د لارې نه ډېر متشدد جنگ له لارې د سوریې واک ته ورسېد او پخوانی نظام یې چپه کړ. لیکن جولانی په نړۍ کې بلاخر سوریه له ټولو بندیزونو خلاصه کړه، اوس د ټولې نړۍ سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، حتی په عین وخت کې د روس او امریکا دواړو سره. نو که طالبان غواړي چې اوس په دې موجوده وضعیت کې طالبان ځانونه افغانان بولي یا غواړي چې په دې وطن کې په واک کې پاتې شي، غواړي چې دا وطن د بحران نه راوباسي یا لږ تر لږه په بحران کې دا وطن پاتې نشي، څو شیان دي وکړي. اول دا دی چې د ولس غوښتنو ته دې تسلیم شي. نړۍ د افغانستان سره به څه مشکل ولري چې افغانستان باندې بندیزونه ولګي یا یې په رسمیت نه پیژني؟ دا ولس غوښتنې چې شدي هغه څه چې دوی پې بندیزونه لګولي هغه بندیزونه دي پورته کړي. ټول د شریعت چې شي اجازه ورکړي هغه بندیزونه دي پورته کړي. مثلا د نجونو د زده کړو نه نیولې تر اوسه پورې طالب اساسي قانون نه لري، خپل اساسي قانون دی وړاندې کړي، خو د نړۍ ته د ولس ته دی وړاندې کړي چې دغه زموږ اساسي قانون دی. و انتخابات، پارلمان، ولسی جرګه، هر هغه څه چې ولس پکې خپل ځان ګوري، د ګوندونو ازادي، دوی ته چې ازادي ورکړله ولس څه کار دی چې یا د طالب د نارضایتۍ د وجې نه تښتي، د بل چا غېږې تلبیږي، یا جنګي ډلې رامنځته کېږي، یا نور نړیوال استخبارات پکې ګوتې وهي، طالبانو ته ولس ته مراجعه وکړه، دغه بحران ختمیږي.
1: ستاسو په ان باندې دغه حل دی جانبا صاحب، هم دغه پښتنه ساسې نه زما سره درې دقیقې پاتې کېږي، نیم وخت ساسې نیم د جرالي صاحب د افغانستان ستونزه، مذهبي اختلافات، علاقائی او ټولنیز اختلافات او جنجالونه چې دي داسې نور هم دي، سیاسي ټکی پکې نه ما که دا حل شي په افغانستان کې پخپل د افغانستان ستونزه، د افغانستان مشکل حل کېدای شي. تاسې کوم داسې وړاندیز لرې څنګه حل کېدای شي، څنګه ختمېدای شي؟
2: زه خو په دې فکر یم ښاغلی منیرې، د یو افغان عادي افغان په حیث چې د افغانستان لانجه چې اوس شتون لري بې له شکه، او هغه ورځ تر بلې زیاتېږي، عمیقه کېږي، ژوره کېږي، باید چې د خبرو اترو د لارې حل شي. زه دا هم منم چې هغه طالب چې افغانیزه دی، افغاني فکر لري او پوهیږي د افغانستان په تاریخي موقف، د افغانستان په ارزښت، هغه هم باید په دې پروسه کې، په دې پلاتفورم کې ښکېل اوسېږي. دا د افغانستان د ټولنې یوه برخه همداسې لکه نور. او که تر هغې چې اوس دغه حاکمت د فکتو رژیم افغانستان کې په دې باندې سر خلاص نه کړي چې د افغانستان استازی حاکمیت باید رامنځته شي، چې د واخان نه تر نیمروز پورې خلک پکې ځان وګوري، او که دا ملاکراسي اوسېږي او دا طالباني سیستم اوسېږي، افغانستان ډېر لوی زوال
1: پاتې،
2: او دا خامخا تقابل پیدا کوي، رامنځته کوي، چې بیا عامل به همدا طالب اوسېږي. البته که تقابل رامنځته کېږي، د افغانستان خلک به وکړي، نه د نورو اشارو
1: د افغانستان خلک. د افغانستان د خلکو ذکر دی وکړو، په دې به یو آخر کې زه یو کمنټ وکړم ستاسو په اجازه. جناب جنرال صاحب، یو نیمه دقیقه پاتې راسره.
3: زه باید داسې عرض وکړم، زما لیدلوری دا دی چې د ایران د اخوندانو، د سوریې، د سیاسینو، د جولانی سیاسي منطق ډېر جګ دی. دا هغوی په یوویشتمه پیړۍ او په دغه عصري عصر د ټکنالوژۍ کې د دنیا سره خپل علایق په ډېر کم وخت کې وساتل او هغې ته یې ځان آماده کړ. اما په تیرو پنځو کلونو کې په افغانستان کې، نه یوازې په دې تیرو پنځو کلونو کې، بلکې په اویاویمه لسیزه کې، تاسو طالبانو ولیدل چې مالداري په سیستم نه پوهېدل او افغانستان یو لوی ناورین سره مخ کړ، او یو د بحران عمق ته یې بوته او د فاجعې سره یې مخ کړ. هر څومره چې موږ وایو چې طالبان دې خپل په دغه پالیسۍ کې او په خپل سیاست کې تغییر راولي، ملي مشروعیت دې د لاسه کړي، خلکو ته دې رجوع کړي، د خلکو سره دې تمکین وکړي، دا یواری نه ده، بلکې په بار بار موږ دا خبره کړې. طالب عمدن خپل ځان دې مسایلو ته نه آماده کوي. هو، یو هغه څه دي په آخر کې وایم چې طالبانو کې درې کړۍ وجود لري. یو هغه طالبان دي چې نن ځان افغان بولي، د افغان په ولس باندې خوا بدلېږي، د افغان افغانستان جو د افغانستان جغرافي تجمندي ولا غوي نن بس په څنډه کې ساتل شي دي او د افراطي کړي په دې باندې حاکمیت کوي او جنگي ماشين هغه څوک دي چې هغه ابزار ګرځول شي وي او دا غوي نه په ګټي باندې ګټه تي نه
1: جنرال
3: صاحب او جنرال کې د خپل په ځان په ګټه
1: جنرال صاحب ډیره مننه او یو تصور د سیاسي د یو طالب علم په توګه باندې چې دا مطالعه کوم دا هم لیدل کېږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې جنگ ټینک ټوپک جاز بهراني جهادیان غیر جهادي جنگونه خوشي وي دي

د شوروي اتحاد په مسکو کې د کمونیست ګوند د وشتم کانګرس د ګورباچوف لپاره ځانګړی اهمیت درلود. داغه تقریر ته په تلار کې نږدې 15,000 استازي ناست وو چې پکې د شوروي د ګوند او دولت د لوړپوړو مشرانو، صدر اعظم نیکولای ریشکوف، د بهرنیو چارو وزیر ادوارد شورنادزه، د کی جی بی مشر ویکتور چرکوف او د ګوند پولیټبیورو مهم غړی ویګور لیګاچوف تر څنګ د نړۍ د کمیونیست او سوشلیست هیوادونو له 150 څخه زیاتو بهرنیو پلاوو هم ګډون کولو. ګورباچوف هغه مهال 55 کلن وو. هغه شاوخوا 5.5 ساعته وینا کړې وه او د شوروي اتحاد د اقتصاد، سیاسي نظام، نړیوالو اړیکو او د هیواد له ګڼو داخلو ستونزو څخه نیولې تر افغانستان پورې مهم موضوعات د تقریر برخه وه. ګورباچوف نړۍ ته اپیل کړی وو له تاریخه دې زده کړه وکړي. پرون دلته په واشنگټن کې زما د دې سټوډیو نه په یو څو قدمه واټن کې د اثر د یوازنی زبر ځواک امریکي اتیا کلن ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکا وتل د تاریخ له تر ټولو سترو ناورینونو څخه یو وباله. د ټرمپ په اند داسې ماتې او ناکامۍ دې بیا تکرار نشي. د ټرمپ او ګورباچوف په خبرو کې مشترک مرکز افغانستان او د تاریخ نه زده کړه شریک سبقونه وو. راځئ نن خبرونه کې په دې بحث وکړو، آیا نړۍ د تاریخي غلطیو څخه زده کړو ته تیار ده؟

0: سړی مشه زه رحمان بودرم داس پړنه دا د ملمنو سره هم په دې موضوع باس کول واړه مخ لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: 2021 کې لا افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې 15 کاله وروسته هم د وتلو په سرنګوالي خبرې کیږي. تازه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په پخوانی ولسمشر جو بایدن نیوکه کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ناسم مدیریت لامل دوی له شرم سره مخ کړل. ٹرمپ ویلی ولسمشر بایدن په نیمه شپه په داسې حال کې د باګرام له هوایي اډې نه امریکایي ځواکونه وویستل چې حتی افغان امنیتي ځواکونو ته خبر هم ورنکړ. ٹرمپ په کابل هوایي ډګر برید کې د 14 وژل شویو امریکایي سرتیرو د 15 تلین په مناسبت په خبره شوې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې امریکایي سرتیرو 13 کلونو کې په ښارونو او غرونو کې د ترهګرۍ لمنځه وړلو لپاره جګړه وکړه، خو دا هر څه د بایدن د ناسم سیاست له امله له منځه لاړل. د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ناسم مدیریت د امریکا پوځیان بې دفاع کړل او طالبانو ته فرصت ورکړ چې له باګرام زندانه زرګونه ترهګر او خطرناک بندیان خوشې کړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالی ناورین ګڼلی او هغه یې د امریکا د تاریخ تور داغ بللی دی. روبیو ټینګار کړی چې د ټرمپ حکومت افغانستان کې د امریکا د 40 کلن حضور پر مهال د ټولو وژل شویو کسانو یاد او درناوی ساتلو ته ژمن دی. د 2021 کال اګست په 26 کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګی برید وکړ چې له امله 14 امریکایي سرتیري ووژل شول، 15 نور ټپیان شول او له 160 زیات ملکي وګړي ووژل شول. که څه هم د داعش له هغه بریده 15 تیریږي، خو داعش اوس هم په افغانستان کې یو ګواښ ګڼل کیږي او امریکا او طالبان دواړه پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. روح الامین نیازی، لندن.
0: راځي اوس په دې موضوع د ملمنو سره بحث وکړو. زموږ لومړی میلمه دی محمد داود جلالی د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال، دویم میلمه دی زیار مل افغان د سیاسي چارو شنونکی، او درې میلمه دی پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز. تاسو درې وړو محترم میلمنو ته په خبرونه کې بخیر علیم سلی مشه. سلام، ډیره مننه جان باز صاحب. ستاسو د خبرونه شروع کول غواړم. ما یو تاریخی پس منظر د افغانستان د دې موضوع ویلو سلویختو کالو کې ممکنه تاسو ورزلې وي، او پاغي به باس کو چې نړۍ او نړیوالو د تاریخ نه زده کړه ولې ونه کړه کړې د کنه. خو لومړی زمونږ مرکز او موضوع افغانستان ده. ټرمپ وایي چې داسې ماتې او ناکامي دې بیا تکرار نشي. د ده په اند باندې د امریکا لپاره دا ناکامي څه ده؟ موږ په پوه کوي ورسره ورسره زده غواړم چې آیا امریکا ناکامي موږ ولې د باس مرکز وګرځي؟ د افغانستان لپاره د نړیوالو د افغانستان نه وتل کومه ګټه وه، کومه ناکامي وه ستاسې په اند باندې؟ او افغانستان کې آئنده داسې ونه شي افغانستان تیار لیدل کیږي؟ دا درې پوښتنې دي، خو زما خواص به دا وي که لږ مختصر په دې باندې موږ خلاصه راته وکړي، بیا به نورې پوښتنې په دې موضوع کوم. جان باسب
2: امیر بانی دیر منه نه بیا سلام تاسو ته قدر منو ریدم کو ته. خب یو شی چې تاریخ کې سرګند دی زما په نظر، او په خوشینی سره دا وایم چې بین ملي ټولنه متاسفانه د خپلو تیروتنو څخه درس نه اخلي، او وار په وار دغسې هیوادونه لکه زموږ هیواد افغانستان هغې باندې یرغلونه کوي. اوس سیاسي اړخ یې زه نه څېړم چې تر کومه بریده مثلا په افغانستان کې د ناتو شتون، د متحده ایالاتو شتون څومره حقوقي بڼه درلودله. البته چې دوی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یو مندت یا مجوز واخیست او رادننه شول افغانستان ته، او د تروریزم سره بالملي تروریزم سره چې القاعده سره کې وو همکاران طالبانو دوی سره جګړه شروع کړه. ظاهرا خو همداسې ګرچې بیا د دې القاعدې مشر په انتخابات د پاکستان کې راپیدا شو، سرتنۍ د ملګرو د نورو حلقو هلته شتون درلوده چې بیا د وزیر دفاع د پاکستان هغه اوسره سره ایتیا خو نو چې موږ نور ته د سینا پاک کارونه کوو نو جالب و چې مثلا دومره موده دوی په افغانستان کې څه کول او دا خو هم پرکلام ته دکلیر کړي چې موږ په افغانستان کې دولت جوړونې لپاره کار نه کوو داخلي د افغانستان د خلکو فشارونه هم زیات شول چې راشي موږ سره مرسته وکړي چې هیواد ډېر په ویجړتوب کې دی دربدري کې دی بس ډېرو جګړو موږ تېر شوي یاستو راځي همکاریګانې وکړي بیا دغه غربي هیوادونه متحد ایالات خپلو کړنو کې پالیسیګانو کې تغییرات راوړل بس اوس یادېږي چې کنفرانسونه دا دایر شو د مادرید کنفرانس د واش د لاس انجلس کنفرانس د توکیو د وارسا او د چې دا پیسې را جمعېدلې معلومه نه شوه چې دا پیسې به څه شوې دغه محاسبه هم چا ونه کړه کله کله د سترو هیوادونو اهداف دومره ستر اوسېږي چې خپله هم پکې بند پاتې کېږي همداسې شي لکه تاسو چې په مقدمه کې وفرمایل د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان یعنې د هغه کشف او ما یو ډېر مهم کتاب ژباړلی تاسو ته همدا اوس وایم که دوستانو نه یې لوستی یو سایټ دی هغه برقي بڼه یې برېښنایي بڼه یې په افغان جرمن آنلاین سایټ کې شته متاسفانه چې څوک فارسي دري نه پوهېږي نو دا یو به مشکل خو په روسي هم شته ما ژباړلی په دري دی هلته هغه بڼه شته ده چې ولې شوروي اتحاد او کتاب نوم ډېر جالب دی چې د ای ویروس یا څنګه موږ په افغانستان باندې د برید په ناروغي مبتلا کېدلو دسیو لو انوان لري متاسفانه او نو هلته او دوه کسانو چې لیکلی یو په افغانستان کې د کې جی بي هغه د ریزیدنت توري رئیس دی او بل یو مشهور افغانستان پو ژورنالیست دی ولادیمیر سنیکیریوف چې اوس په چک هیواد کې ژوند کوي دوی لیکلی دا کتاب دا هغه اسناد دي چې رابرسېره شوي دي پس تقریبا څلوېښت کلونو تاسو پوهېږئ چې دا استخبارات دېرشو څلوېښت کالو بعد خپل منابع بیا رابرسېره کوي په هر ترتیب هلته د دغې یرغل په افغانستان باندې تهاجم ټولې هغه پټې صحنې او روایتونه هلته لیکل شوي دي او مستند سازي شوي دي هلته هم کشمکش ډېر لوی کشمکش په د سیاسي بیرو کې د کمونیست ګوند د پخواني شوروي اتحاد په حکومت کې په پاوز کې په استخباراتو کې یووالی نه و فقط څلورو پنځو کسانو لکه بریژنیف کسیګین اندروپوف اوستینوف او یو کس چې د شوروي اتحاد د ایدیولوژي مسؤول په مرکزي کمیټه کې د ګوند سوسلوف په نوم دوی یو فیصله وکړه چې دغه برید به کېږي کنا مونږ افغانستان د لاسه ورکړو
0: جان باسب لګ وبخې د دې کې یو ارزښت لرم زه په تاریخ باندې پښتنې لرم هغه ته برازمه او تاریخ سبق تا د دې کې زما پښتنه کې یو ټکی ما چې کم ساس نه غوښتل خواش مکو هغه دا چې ترامپ اوس وای یا مارکو روبیو وای په امریکا کې په دې جمله د خپل سیاست کوي لګیا دي د خپل ګټو سیاسي ګټو په خاطر دا خبرې بیا بیا تکراروي وای چې دا سي ماته د بیا تکرار نشي او خپل ولست او خپل پوسټ خلکو ته وای زه پښتنه دا ملرل چې دی د افغانستان موضوع د خپل مقصد د نقطه نظر نه بیانای زه د افغانستان د نقطه نظر نه واړم او اساس نه وورم امریکا افغانستان رااله د ماته خوړه کنه افغانستان ته سپات شو افغانستان په سال کې پات شو د امریکا شل کال په افغانستان کې پات کېدل د افغانانو لپاره ولې اهمیت لري د غزې باندې مالک پوکه په سر کې زه بیا غواړم نور بل مونږ نن داسې څه پوښتنه کوم ډیر
2: ښه سوال دی بلې زمونږ منورین سیاسيون په شمول د زما خغلې بنيري په دغه موضوع کې یو والد د نظر نه لري ام اعتقادی مخالفین د یارغال یاد شتون یاد حضور د بین ملی قوا او خو په ځای پری دقیق خو بالکل بل نظر لري اما زمو په منځ کې هم کې دي چې مثلا دلته زما دوستان عزیزان دي چې هغه سره هم زما نظر یاد هغه نظر ما سره سمونونه لري زه فکر کوم چې افغانستان هم متضرر شو د دغه شل کلن حضور د غربي نړۍ او همې ګټې ریپورټر دي کې شک نشته چې مثلا یو وښنه برخه د زما د ټولنې د افغاني ټولنې ځوانان را بیدار شول تحصیلات یې وکړل لوړې زده کړې وکړې جهان سره آشنا شول جهان په افغانستان په هر نوم چراغه جهان افغانستان کې خپل شو افغانستان جهان سره خپل شو اکتیا سره هم افغانستان دی لوی ویجاری نه یو خا دی لوی انزوا نه چې پاست ډیرو کلونو داخلي جنگونو يرغلونو نه په ترتیب وته افغانستان دا شانس پیدا کړ چې نړۍ سره په ترتیب خپل شي نړۍ سره د نړۍ یو اورګانیک برخه وګرځي خو په عین وخت کې متاسفانه چې هغه کوم نظام چې وو په افغانستان کې هغه د دې ورڅیا نه درلودل چې دغه همکاري بین ملي اکومولیټ کې د افغانستان د کیرازي په خاطر فساد افغانستان زه ډیر لاسنیش چې کاغلی په نړۍ په ریاست کې کار کوم چې د فساد سره د اداري ریاست او اول ته زه د دارایانو د سبت رئیس وم زه په هیګم چې په افغانستان کې په کومه کچه او زه مجبور شوم چې استعفا وکم بیرته لاړ شم خارج ته ځکه چې هر ورځ به په رئیس ته امیز ما فشار و چې دی لري ځکه چې دا څوک دی یو بل قوم دوپاره ټاکل شوی باچر سی یعنی دومره د فساد مونږ په دغه ردیف د فساد کې همیشه به یو یا دوم متاسفانه کنه او بلې خوا قومي ژبني تعصبونه تضادونه دې ته په لوی لاس او داسې ویل کېږي چې د ځینو بهرنیو کړیو دخوا هم لمن وهل کېدل او دې سیستم جمهوري سیستم د دې توانایي نه درلوده چې د دې مخنیوی وکړي بله دا چې هغه کوم روایت چې د جمهوري رامنځته کېده د خارجیانو پښتون کې هغې دپاره اساسي بنسټیز هر اړخیز نتیجه ورکوونکی کار نه کېده پوښتنه نه وه د یو بل نه ډارېدل او بل ډېر لوی مازل چې وکاغلی بنیرۍ چې هغه ډېر مهم دی کېدای شي اول سطحه کې اوسېږي نه پوهېږم هغه د طالبانو جنګ و د افغانستان د جمهوري په ضد چې د پاکستان د خوا په ښکاره ډول او ځینو نورو هېوادونو د منطقې په ډول زموږ نظام په ضد هغه عملي کېده او زموږ د نظام پایې واقعا تضعیفولې او دې کې هم مثلا هغه کومه غربي نړۍ چې په افغانستان کې وه دلته یې هم دوه ګونې لوبه کوله مثلا هیڅ نو وګونه د پاکستان نه تاول چې ولې
0: زدید رازم دا مهم زیده او دا پختر نمانه مقصدم دا زدید طرف تلاش هم اول غوارم دا جنرال جلالی سیب مهربانی ستاسو پختنه زه دغه شان پختنه تاریخي ترازو کول غواړم بیا نن ورځ ترازو مبيرته نن ورځ ډیره مهمه ده چې باغې باسو شي خو په تاریخي پس منظر ستاسو پان جنرال صاحب نړیوال قدرتونو د افغانستان د تاریخ نه د جغرافیې نه د ټولنیز جوړښت نه او سیمایز واقعیتونو نه لپیژندلو سره سره بیا هم ځلې څلونکو فکر کوي امریکا او رسوم وای چې تیروتنې کړې وي او دا تیروتنې تکرار نشي ستاسو پاند د روس او د امریکا نه کاله شل کاله چې انت په افغانستان کې موجودګي و دا واقعي تاریخ تیروتنه و د افغانستان د نقطه نظر نه ستاسو پاند باندې کدا دغه وخت حالاتو یا د امریکا په افغانستان تک چې و دغه وخت افغانان هم خوښو چې داسې وشي
3: سلام علیکم نو لاسه تاسو ته ستاسو درنوم ملمنو ته ټول کو بیل کو تخنیکی کارون ته د خپل وار سره دا غمیزه چې را پخته شوې ده او د افغانستان ولس په یو ناورین کې پریخودل شوې ده ز دا په ډیرو کراکو ټکو باندې حل کما پالیسی چې د میکامه ته هدايا لاتو او کم بهرني سیاست باندې ولاړ متحده ایالات د امریکا د فکر کوم دا لاره ترکستان ته تللې او ترکستان ته به ځي د تاریخ نه زده کړه نه پخواني ښکېلاګر شوروي اتحاد وکړه او نه نورو هېوادونو په هغه باندې کوم سر وکړه بلکې دوی د افغانستان جغرافیا د ځان په ګټه باندې استعمال کړه د افغانستان ولسی په قربانۍ باندې واخیسته او ترمنی ورځی پورې بیا هم د افغانستان په سپاتی کې هغه هیوادونه د ځان لپاره ثبات وړي حال دا دی چې تاریخ ثابته کړې ده جغرافي ثابته کړې د افغانستان د ولس هغه ټینګار ثابته کړې ده چې د افغانستان ثبات د ګاونډیو د سیمو او د دنیا لپاره یو پات پاتې په تاسو سره چې د امریکا متحده ایالات لکه څنګه چې ښاغلی ترامپ دې ته اشاره کړې ده چې دا سی باید بیا ونشي او تکرار نشي اوس وشول اوس چې وشول دراتونکو لپاره څه فکر کوي چې بیا د امریکا متحده ایالات په دغه پالیسي او په دغه بهرني سیاست چې دوی مخته کړی دی کڅه خاغلی بایدن مخته کړو او کڅه خاغلی ټرمپ په باندې اوس لګیا دی کار کوي پر مخ دی دوی بیا وړي چې بیا د سکم سناریو رامنځته کی او تکرار کی او بیا په افغانستان باندې کوم يرغل ته سترګي پلار دی په تم دی او وړي چې په یو شکل د اشکال بیا د افغانستان خاوري او جغرافي تر نوزي کچیر تر نوزي د خو ډیر لوی تیر وطن وي او دا تیر رانوتونه او دا وی د میشتیدونه په شل کال کې باید عبرت واخلي او درس واخلي د افغانستان ولس د هر بهرني راتګ سره خپل اساسیتونه خولي اساسیتونه لري او یو موضوع دا ده چې په 2001 کال کې نړیوالې ټولنې د افغانستان ولس او ملګرو ملتونه د ملګرو ملتونو د بشري بنسټونو نهادونو دوی ټول دې ته موافق وو او کلیوال وو چې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ولس په خوښه وي او افغانستان خپل او افغانستان ولس پکې خپله اراده تمثیل کړي چې هماغسې وشول او دا ډېر ښه پر مخ ولاړل او شل کاله لاسته راوړنې د افغانستان د مسله قواوو همداسې د افغانستان په فرهنګي لحاظ دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان ولس لاسته راوړل ولې په تاسف سره په یوویشتم کال کې د شپږویشتم د اګست کله چې د تخلیه مسله رامنځته شوه هلته تاسو ولیدل چې په هغه تاریخ باندې ډیره یوه غمیزه د افغانستان په هوایي ډګر کې هغه ګرین هاوس چې ورته وایي یا هلته یو هوټل و چې خارجیان پکې میشت وو او د هغې لارې نه په ډیر یو مشقت سره د افغان یو تعداد ولس غوښتل چې میدان هوایي ته ننوځي او د هغې ته بهرنیو هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي په دغسې حالت کې یو سل اویا تنه بې وزله بې ګناه افغانان په شهادت رسیږي دیارلس تنه امریکایي پوځیان هلته له منځه ځي او داسې ډېر زیاتې ټپیان کیږي نن ورځ ښاغلی ترامپ چې یو اژمونیک هیواد دی د خپلو دیارلس تنو پوځیانو غمیزه لمانځي او د هغوی کورنۍ ته ډاډګیرنه ورکوي ولې په تعصف سره نن د طالبانو د حاکمیت د سیوري لاندې یو سل اویا تنه بې ګناه افغانان په شهادت ورسېدل او هیڅوک هم د دوی خواخوږي نشي کولای نه کوي او د دوی کورنۍ ته څوک تسلیت نه ورکوي حال دا چې موږ په خبرونو کې او له سایټونو نه دا واورېدل چې د دغو کورنۍ نه یوه میرمن د پاکستان په هیواد کې د خپلو بچیانو سره د خپلو یتیمانو سره میشته او په دې حالت کې انتظار وشي چې کله به د دې سرنوشت ټاکل کیږي او له دغې هیواد نه به وځي حال دا ده چې پاکستان کې هم هغه ناورینونه د افغانانو سره رامنځته شوي دي چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي زه فکر کوم که چیرته امریکا متحده ایالات دغسې د درېیمې نړۍ د هیوادونو سره په دغه پالیسۍ په دغسې سیاستونو پر مخ ځي دا به تل دپاره ناکامه وي او د دوی دپاره به په تور کرښو په تاریخ کې پاتې کیږي لکه څنګه چې ښاغلي ټرمپ هم دې ته اشاره کړې ښاغلي روبیو د دوی د بهرنیو چارو وزارت او د دوی ولس هم په دې باندې معتقد دي او اعتراف کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او د ناټو یا ایساف د قواوو وطن په ډېر یو بد وضعیت کې د افغانستان د خلکو سره یوه لویه جفا وه دا قربانۍ چې افغانستان ولس په شلو کلونو کې ورکړي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې دا ټول هغه څه دي چې دوی نادیده ونیول او یو معامله یې وکړه او د بندو دروازو شاته یې په دوحه کې د طالبانو سره معامله وکړه او دغه معامله په یو قرارداد تبدیله شوه او دا قرارداد بالاخره طالبان دې ته اړ ایستل شول چې سلطه د قدرت د سیاسي طالبانو په واک کې ورکول شي خبره دلته ده چې که چیرې داسې وي چې د افغانستان د ولس لپاره دنیا خواخي کوي او دنیا په دې فکر کې وي چې افغانستان باید بیا د ونوځي لکه څنګه چې د دوی یو پخوانی ډیپلومات په افغانستان کې د سفیر په توګه پاتې شوی و کراکر هغه هم د افغانستان نه اندېښنه وښودله د دوی هغه قوتونو په د دوی د ترهګرو ډلو په هکله باندې دا خبره دا هغه موضوعات دي چې دې ته باید اشاره وشي په آخري بحث کې زه دا خبره کول غواړم چې ښاغلي ټرمپ او روبیو دا ویلي دي چې ترهګر د بګرام د هوایي ډګر نه وتل کله چې خلیلزاد د دوحې په قرارداد کې محوري رول درلوده په هغه وخت کې د دغه ترهګرو ډلو آزادول او فشار راوستل په جمهوریت په دولت باندې چې دغه ترهګر باید د زندان نه خوشي 15 زره تنه دغه خطرناک ترهګر د دوی په د فشار په اساس خو شو ولې هغه ته اشاره دي چې نن ورځ القاعده داعش خراسان او داسې نورو ډلو ټپلو ته چې په افغانستان کې په هغه زندان کې میشو او طالبان عمومي عفه اعلان کړه. طالبانو عفه عمومي صرف او هغه زندانیانو دپاره وه، د هغه جنایتکارانو دپاره وه چې په نورو زندانونو کې په لویو لویو کارونو کې پراته وه.
0: جنرال صاحب، ډېر مهم ټکو ته مو اشاره وکړه، وخت هم تاسو دواړو ته ما زیات درکړو، زه یو پوښتنه بله پرېږدم. زیارمل صاحب، تاسو سره زه پوښتنه کوم، څنګه چې جنرال صاحب وویل چې پرون ټرمپ او مارکو روبیو د خپلو دیارلسو امریکایي وګړو د وژل کېدو غمیزه او ماتم کوو او په دې باندې باس کوو، خو کاسټ آف وار پروجیکټ چې دی د براون یونیورسټي تاسو به لوستې وي، د هغو چې کوم اسټیمیټ ته یا شمیرې دي په افغانستان کې د امریکا او د هغو د انډیوالانو په وجوځای کې 1,00,000 افغانان وژل شوي دي. دا د براون یونیورسټي اسټیمیټ څه وایم، یو افغان په ممکنه توګه باندې دا شمېره د هغه په نظر کې ډېره وي. ټرمپ او د هغه انډیوالان چې کله د افغانستان راووتل، تر اوسه پورې نږدې 4,500 افغانان د ترهګرۍ په پیښو کې، طالبانو د ظلم د لاسه، د اے آئی ڈی سړک د غاړې بمونو 14 د لاسه وژل شوي. دا هغو ذکر سو نه کې، او جنرال صاحب ډېر ښه اشاره وکړه چې زمونږ د لکونو زرګونو په شمېره کې وژل شوي افغانان نه یادېږي، او موږ هم چې باسونه کوو د ټرمپ د نقطه نظر نه کوو، زما نن نقطه نظر د افغانستان دی. خو تاسو نوې پوښتنه لږه بدله ده، او هغه دا ده، روس د تاریخ له زده کړه وکړه که ونه کړه، وی ډونټ کیر، داسې به وایو. امریکې د تاریخ له زده کړه ونه کړه کنه، وای شوډ افغان کیرز، دی نه به هم وړو. دې باندې ستاسو د پوښتنو زما دا ده چې افغانستان متضرر شو، په زرګونو لکونو خلک یې وژل شو، افغانانو ولې زده کړه ونه کړه تاریخ نه؟ ولې نن افغانان په امریکا کې، په فرانسه کې، په برطانیه کې، په متحده عرب اماراتو کې او په پاکستان کې یو وار بیا د دې هیوادونو د کومک په انتظار دي چې دوی به راځي او د طالبانو د حکومت خلاف یا سچ هم دی دوی ته به افغانستان جوړوي یا به دې ملګرتیا کوي؟ ولې افغانان زده کړه نه کوي یا نه ده کړې؟ جرمن سے په دې به پوه کړو.
4: مخکې دینه چې ستاسو د پوښتنې ځواب ته راشم، یو ارقام چې زه د افغانستان د سعید مخې زه غواړم تاسو کوم، هغه د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا 15,000 افغانان وژل شوي دي، چې په دې کې له 2,500,000 زیات ملکیان دي او نور مختلف نظامیان دي، هغه د پاکستان طالبان هم شامل دي او د حکومت د افغان دولت نظامیان هم شامل دي. دومره وژل شوي راځو چې ولې افغانانو زده کړه ونه کړله، تر ټولو دا ډیره مهمه نقطه ده. افغانان متاسفانه د روسانو له وتلو نه وروسته د ګوندونو په شکل یا د ډلو په شکل چې کوم افغانان افغانستان کې په واک کې راغلل، د خلکو تمه توقع هم دوی ته وه، ځکه چې دوی په واک کې وو. دغه ګوندونه چې د افغان جهاد ورته وایي، د روس جنگ ورته وایي، په هغه وخت کې دا ګوندونه تشکیل شوي وو په ګاونډیو هیوادونو کې، تر ډیره استخباراتي سپورټ یې لرلو، تر ډیره پورې لکه د ګورباچوف د وینا په اساس باندې نړیوال امپریالیزم سپورټ کړی وو. دوی افغانستان ته راغلل او پرته د دینه چې په دوی د نړیوال څار موجود وي، پرته د دینه چې دوی د یو چاته جواب ورکوونکي واوسي، دوی مطلق جنگي ډلې وي د ګوندونو په نوم باندې راغلل او افغانستان کې یو دولت یا سیستم وروسپارل شو چې دوی د سیستم جوړولو لپاره بالکل ذهنن آماده نه وو. متاسفانه د دوی داخلي جنگونو دا تجربه افغانانو ته ورکړله چې ګوندونه یا سیاست په افغانستان کې ځای نه لري. هماغه و چې د جهادي ډلو د محوه کولو دپاره یو بل ډله چې اوسني طالبان دي یا د طالبانو پخوانی ورژن هغه رامنځته شو، او دوی په دې باندې باور او عقیده لرله چې هر څه په جنگ سره هواریدی شي او دا خلک په جنگ سره محوه کېدی شي، چون هغوی په خپل په خپلو کې جنگېدل. د په هغه وخت سره زما یاد شي چې د بهر نه د روم پروسه د پخواني پاچا تر مشرۍ لاندې ډېرو افغان سیاسینو د خبرو اترو د لارې نه د حل هڅه وکړله، لیکن جنګیالۍ ډلې چون زه دا خبره بیا راغبرګوم چې استخباراتي سپورټ یې لرلو، هغوی په وسله باندې باور لره او خبرو اترو ته نه کېناستل. بالاخره بله استخباراتي ډله رامنځته شوه او هغوی د منځه وړل، او دوی چې بیا کله حاکم شول دوی هم لکه د نن ورځې غوندې همدا یوه خبره کوله چې موږ په زور نیولې ده او که څوک زور لري په زور دی رانه ونیسي. په هیڅ صورت افغان ولس ته هغه وخت کې هم دوی مراجعه ونه کړه. هغه وخت کې هم دوی په افغان ولس باندې دغسې بندیزونه چې دا اوس دي, دغسې د نړۍ سره چې افغانستان اوس قطع روابط دی, دغسې چې افغانستان په انزوا کې پروت دی, همدغسې یو حالت یې هلته حاکم کړ. دوی هم خبرو اترو ته نه جوړېدل. عام افغانان خو ولس دی, ولس بالاخره څه وکړي کله چې یو وسله واله استخباراتي ډله هغه د نورو هیوادونو سپورټ هم ولري او هغه راشي په یو ځای کې حاکم شي, نو عام خلک هیڅ هم نشي کولی. بیا چې کله په 2001 کال کې طالبان هم همدغسې د نظامي فشار له امله سقوط شول او سقوط رامنځته شو, زه بیا هم د مشرانو هغه خبرې ته راګرځم چې د افغانانو غوښتنه دا وه, ځکه پخوانۍ جنګي ډلې بېرته واک ته ورسېدې. طالبان له منځه لاړل, یو جنګیالی د منځه یوړل شو, بل جنګیالی واکمن و. افغانانو غوښتنه همدا وه, په میډیا رپورټونه کې وګورئ ټولو ویلې چې د ملګرو ملتونو سوله ساتې ځواک دې راشي د افغانستان امنیت او لږ تر لږه د نظامي واک دې کنټرول وساتي. افغانستان د یوې اوږدې پروسې نه تیر شول, موقت حکومت, انتقالي حکومت او منتخب حکومت, او بالاخره دا قدم روان شو د جمهوریت لاسته راوړنې. هغه بیا د هیچا نه پټې نه دي, مخکې پې استاد رڼا واچوله. لږې تمې نیمګړتیاوې به وي, خو لیکن که د 2004 کال د منتخب د جمهوریت د منتخب دولت نه موږ محاسبه وکړو, احصایه ونیسو, تر 2020 کاله پورې افغانستان د خاورو نه جګ شو او په تخت کېناسته. په دغه جریان کې بیا هم او په دغه جریان کې یوه نیمګړتیا چې جمهوریت ته ګوته نیول کېږي, دوی ونه توانېدل د جمهوریت سیاسي قوت یا دولت ونه توانېدل چې خپل مخالفین هغه چې طالبانو که هر څوک چې دوی لږ تر لږه د خبرو اترو د لارې نه په هر لحاظ فشار پرې راوړي کېنې. بالاخره په اخره کې نو بیا چې څه پېښېدل هغه موږ تاسو ولیدل چې امریکا په نیمه کې دغه هر څه پرېښودل او واک یې بېرته هماغه ترهګرو ته وسپارلو چې چا خلاف جنګ شروع کړی و.
0: زیارمل صاحب, زه خپله پوښتنه تکراروم درنه. نن په امریکا کې ناست افغانان, نن په فرانسې کې ناست افغانان, نن په برتانیا کې ناست افغانان, په پاکستان کې د پاکستان لانډیوالان افغانان, دا شل کاله هیر خیر کړی دي. ساسې په اند باندې تاریخ نه زده کړل نه کړی, یو وار بیا ځکه افغانستان ته له دغه طرفونو تلل غواړي. یعنی داسې کومه تصور ولې موږ نه وینو چې افغانان د نورې نړۍ نه ګټه په ژوند کې ده اغستې نه ترلاسه کړې ده, څنګه چې محترم غوزان باز صاحب وویل یا جنرال صاحب وویل چې نړۍ خپل مقاصد لرل هغه ترلاسه کړل لاړل. نو نن هم نړۍ د افغانستان د نقطه نظره باس نه کوي. ټرمپ پرون دلته څه ویل, اکې د افغانستان درد نه و, د امریکا کورنۍ سیاست 14 کسان وژل شوي دي, دا ډیموکریټس دا کار کړی دی, ځکه دا ویل چې دلته په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکریټ خلاف ووټ ورکړی شي. زما پوښتنه دا ده, نن ولې افغانان د امریکا په شان هیواد نه, د روس په شان, د برتانیې او فرانس او د پاکستان په شان هیوادونو نه کومک په تمه دي او د ښېګڼې په تمه دي؟ دي که نه دي, تاسو پېژنې ولې دي, ولې زده کړه نه کوي؟ زما پوښتنه دا ده زیارمل صاحب.
4: ولس په اوس وخت کې اصلا داسې ده چې په وطن کې چې څوک حاکم دي هغه, تاسو کوم هیوادونه یاد کړه, دغه هیوادونه نه په یو شکل نه په شکل د اشکال دوی سپورټ لري, او دغه خلک چې دي په پردې په مخ باندې ترهګر دي, لیکن پردې شاته د افغانستان په مسله کې سټیک هولډرز ورته وایي, دغه سټیک هولډرز سپورټ لري. افغانان چې کوم توقع لري هغه دا چې افغانان په تیر 50 کلونو کې د ډیالوګ هڅه وکړله, د خبرو اترو هڅه وکړله, د سیاسي فشار هڅه وکړه او لا لګیا دي. دغه افغانان په داخل کې هم خبرې اترو ته نه پریښودل کېږي, په بهر کې چې 15 کس راټولېږي هم د داخل نه په اعلامیه خبرېږي چې دغه خلک چې د افغانستان افغانان نمایندګي نشي کولی. افغانستان اوس په نړۍ کې یو له هغو بدترینو شرایطو نه ژوند کوي چې په نړۍ کې بیخي مثال نشته دی. افغانان فعلا د یو ژوندي په یو ژوندۍ هدیره کې اوسېږي, انسانانو کې صرف روح چلیږي, لیکن د خبرې واک نه لري, په خپل طبیعت باندې د لباس واک نه لري, د ناستې پاسې واک نه لري, په نړۍ کې څوک د انسانانو پر اتم نه پیژني, هیواد په نړۍ کې څوک د یو هیواد پر اتم نه پیژني. افغانستان مطلق انزوا ته تللی دی. په دغسې یو حالت کې چې کله افغانان, عام افغانان یادوم, یعنی د طالبانو پرته افغانان, دوی د سیاسي اجماع خبره کوي, د سیاسي راټولېدنې خبره کوي, دا د هلته حاکم طالبانو ته دا کومه د ارزښت وړ خبره نه ده. نو افغانان په دغه ځای کې مجبور دي هغه سټیک هولډرز چې دا اوس هم د افغانستان په مسله کې دلچسپي لري، دا اوس هم حاکم طالبان په یو شکل نه یو شکل د دوی نه سپورټ کیږي، هغوی نه هم توقع لري، هم یې په یو شکل د اشکالو انتقاد پرې وکړي، ګریوان ته یې لاس واچوي او ورته ووایي چې وروره دا دې څه وکړل، دا دې څوک په موږ حاکم کړي دي او دا بالاخره چې ته تې خپل هم په عذاب یې او افغانان هم تې په عذاب دي، آخر به څه کیږي؟ افغانانو تر ډېره حده پورې زده کړه کړې ده. اوس موږ تاسې که افغان میډیا ګورو، کله چې د طالبانو خلاف حتی ځینې نظامي ټک ټوک کیږي، عام افغانان همدا وایي چې موږ د جنګ نه ستړي یو، جنګ د حل لاره نه ده، موږ جنګ نه غواړو. په داسې حال کې چې جنگ خو طالب هم نه غواړي، خو د خپل ځان په مقابل کې نه غواړي، نور په هر لحاظ باندې د مقابل کې څوک راپورته کیږي طالب یې وژني. ولس واقعیا هم د جنگ نه ستړی دی، ولس واقعیا هم زده کړه کړې ده، لیکن په موجوده وخت کې چې په ولس کومه وبا حاکمه ده، هغه او چا حاکمه کړې ده، نو هغو ته خامخا ګوته نیول کېدی شي، ځکه چې ولس فعلي شرایطو کې بېوسه دی. که چېرته ولس ته ولس واک ته رسېږي، که چېرته خبره د ولس منل کېدی شي، نو بیا به حالات حتی د تېر جمهوریت نه هم بهتر وي. بیا به حالات داسې نه چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې څنګه په افغانستان کې تېر شول، بیا د ولس په دغه تېرو پنځو کلونو کې چې څومره جبر وزغملو، پخوا چې څومره نیست و نابود شو، د هغوی نه کاملا زده کړه کړې او د هغوی په تجربو کې به ولس بیا بیا
0: اردو جب اور شعر پخبل پروگرام کے وائم سادہ جواب نہ رستو ہو دا اردو جب دا ہندوستان شعر تھے میر تقی میر نمیگی وہ میر کیا سادے ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں تو جمعید میر سے سادہ سڑے دے د د د چا د لاس چې دا جوړ شوی دی هم دا غي سړی د زبینه د دوا د خېګړې ته مکه بارال دا مې ذکر درته ویل چې دغه افغانان په دې باید سوچو کی چې چا د لاس لوبه جوړه ده هم دا غو کوم کوم ته ور بیا کته مکه نو باید په دې سوچو شي خو بارال ساس نظر تو بیا راځم
4: لکتر لکه د کومک تمه ته نه کوي لیکن ولس پنی وک لري ولس ورنه دا غختنه لري چې دغه خلک د سپورټ
0: زه طالب وو دغه دې درازه تاسو ولې دا سوچ کوي وو تاسو کم څه سوچ کوي ولې کوي دغه اسباب چې دی لته غي ترازم هغه لتر نه هېر نه دي خو جان باسب د بشورو کم جان باسب دا جرمن سب کم سوچ کوي ما په دوه پختنه وکړلې چې ولې دې دا کوي زکه چې دی خلک خو زیاتې کړی دي خو جان باسب خپل دلایل وویل چې زکه دا کار کوي دا اوس ته طالبان چې وسري کم واکمنان دی 2001 اکتوبر د لومنې حمله 2020 ترسو شل کال وشو هغه وخت کې نړۍ سره پلموا القاعده اوس نړۍ ٹی ٹی پی او نور وسله والے ډلې بشمولی پاکستان د پلمې په توګه په افغانستان کې د بریدونو یا په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت د سخوت لپاره د پلمې په توګه کاروي. طالبان خپل دې کې مونږ د افغانانو ذکر وکړو، د امریکا د روس ذکر وکړو، رښتیا هم طالبان اوس هم تاسو فکر کوئ شل کاله وروسته هغو د تاریخ نه زده کړه نه ده کړې او په غلطه روان دي، ځکه د هغو مخالفین افغانان که هغه سیاسي دي، جمهوري دي یا نظامي دي، هغه اوس په دې مجبور شو چې د خلاف ټوپک روالي یا بیا د بهر نړۍ د خلکو نه کومکون لپاره خواسو کی طالبان اور اختیار ہم نری سم شوی نری سم شوی سنگا ما پوا کہ جان واسے
2: کب دس دے خغلے بنی رے چھ ز خود حق افغانان و ایم چھ چھ دے ہیتس نوا بہرنی اوزیم رس ناتڑے نے او په هیڅ جبهه کې نه دی، هیڅ جبهه سره تړاو نه لرم او د دې علاقه نه ده. زه فکر کوم چې موږ افغانان هم هغه تاسو مخکې اساسي پوښتنه همدا وه چې افغانان باید وسو وکړي او دا څه وشول او کوم درس باید افغانان واخلي. موږ باید کافي درس اخیستی اوسېږي چې نور په چا اعتکاف په بهرنیو اعتکاف په هر نوم چې اوسېږي پوځي اعتکاف دا ډېره لویه تېروتنه او ډېره لویه چپه ده زما خاورې سره زما په سره او زه په دغه لوبو کې نه یم شخصا او هیڅ ملاتړ نه یم چې د هیڅ هیواد هغه کوچنی هیواد دی ګاونډی هیواد دی که ستر هیواد دی چې ما د قدرت تړاو په هیڅ صورت دا زه نه وایم شرقي اوسېږي که غربي اوسېږي او دا په افغانستان کې ښې پایلې نه لري او دې ته باید موږ نور دغه درس واخلو. متاسفانه چې یو شی چې یو درس چې موږ تر اوسه پورې نه دی اخیستی زما په نظر ښاغلی بونیری هغه دا دی چې تر اوسه پورې زموږ یو تعداد سیاسیون ورته وایي سیاستمداران ورته وایي
0: روزانہ پہ کی دی وقت نہ سیاب شتے نہ مجددشتے نہ ببرکشتے نہ نجیب شتے نہ اشرف شتے نہ کرزیشتے نہ بل دی وقت کے حبت اللہ خنزادہ دے زما پختہ پاک دا شل کالا پخوا چی حبت اللہ خنزادہ سے مشر ملا عمر سے دا القاعدہ کم ملگرتیا کولا پا کم بنیاد باندھے امریکہ تدا بانا پلاس و رکھ لا نن یو وار بیا ہم آگشان حالات دے دا طالبان و مشرائے کے ٹی جی پی یا نور ایسس یا وغیرہ وغیرہ دا افغانستان میں دا حملوں دا پلمے پتوں کا کارول کی گئی طالب کا ذکر رہتا ہو کہ طالب زکڑا بولے نہ کہیں کڑی دے کہ نہ کڑے پدی مکو ہو کہیں
2: خود سے دے چھو خوب ہم دا شے زتا سو وائما کہ اس منگ دا منو پاگلے مرینے چھے طالبان پو دیر کوخنے برخے یا زیادہ برخے افغانان دی گرچہ کلچ زده دوی کرنی گورم مخصوصا اگر فوقانی حلقه از ما پده که شک پیدا شید چه اول دوی رفتی افغانان دی که پختو از داده یا دری از داده یعنی افغان خو خپل وطن په دې ترتیب نه خرابوي افغان خو مثلا خپل راتلونکي ته فکر کوي خپل تاریخ ته فکر کوي خپل فرهنګ ته فکر کوي او څنګه کېدای شي چې د یو ملت د یو تاریخی ملت د یو با عزت ملت لکه افغان ملت د هغې د مثلا یو غوښنه برخه چې هغه مېرمنې دي نجونې دي هغه دې د زده کړې د کار څخه محروم شي دا په کوم تبداره فکر کې پیدا شوی دا تفکر نو دا ما دې ته رسوي ښاغلی بنیرۍ چې دغه خلک په دغه فوقاني دغه سطحه کې چندان افغانان نه دي یا هېڅ افغانان نه دي ځکه چې دوی خو د افغانستان د راتلونکي په ضد دي نو څنګه کېدای شي یو سیاستمدار د خپلې خاورې په ضد اوسېږي د خپلو خلکو په ضد اوسېږي د خپل تاریخ او راتلونکي په ضد اوسېږي او دغه هغه مسایل دي چې تاسو غواړئ ورته اشاره وکړئ چې زمینی مسایل دي دې ته چې بیا یو ځلې زما هېواد د مداخلو ښکېل شي دلته ترهګرې ډلې یا قصدي یا چې دوی سره پخوا هم وي او اوس هم ویل کېږي چې په افغانستان کې شتون لري نو دوی د هغه شبه نظامیتوب نه اوسي دوی خپل دغه قدرت او حاکمیت په هماغه شبه نظامیتوب په عسکریتوب په تروریستي اعمالو باندې ساتي او دا هغه شی دی چې دښمن ته هغې تبرګي ته لاس ورکوي او سل نورې هم په ځای هم بې ځایه پلمې رامنځته کېږي چې بیا زما هېواد بیا زما خلک ځلې قرباني داستان هغه درد چې موږ وانخیسته په دغه شي زه تاکید کوم ښاغلی بنیرۍ هغه دا چې متاسفانه زموږ سیاستمداران په سیاست کې یا عاشقان پاتې شوي دي یا عارفان پاتې شوي دي او ټول سیاست کې نظامي سیاست کوي آهنګر سیاست کوي نه پوهېږم کراچوان سیاست کوي دغه ټول غواړي قدرت کې صحیح مموسي کي که نه هغه خلک چې مثلا یو څه پوهېږي په سیاست هغه یا وهل کېږي یا زندان ته شول کېږي یا بدنام کېږي یا سل نورې کیسې ورته جوړېږي که نه عاشقي او عارفي په سیاست کې نشته سیاست د لوبو د لاسترالو د منافعو د لاسترالو دپاره یوه لوبه ده لوبه البته زه په ایزان کې نیسم چې یعنې دا یو کار دی یو ماموریت دی چې هغې باندې باید سر خلاص اوسېږي چې ته په منطقه کې څوک یې په فرا منطقه کې څوک یې ستا توانایي ستا ظرفیتونه څومره دي ستا تاریخ څومره دی په دې باندې نه فقط هغه په امریکا کې دی بالکل امریکایي شي البته زه هېڅوک شاته ګوته نه نیسم په کلي توګه یو تصور مې خپل تاسو سره شریکوم که په امریکا کې دی هغه بالکل امریکایي شوی دی که په ماسکو کې دی هغه بالکل تر اوسه پورې کمونیست پاتې دی کمونیزم په دنیا کې نشته که پاکستان ته تللی یو عجیب و غریب ماجون د استخباراتو نه جوړ شوی که ایران کې دا په دې معنا ده دغلته به یو جمله ووایم ستاسو وخت نه نیسم فقط یو جمله ګوري موږ زما په فکر د سردار داود خان چې زه ورته ډېر زیات احترام لرم البته دغه وطن دوستي ته یې کارونو ته یې ځینو ته یې خو بهرحال د هغه وخت نه چې زموږ بنسټونه ټکني شول متاسفانه دغه وطن دوستي وطن پرستي وطن ته کار تعهد وطن ته زموږ ډېر ټکنی شو دغه وخت نه موږ ډېر شیان د لاسه ورکړل او تر څو چې بېرته خپل دغه ملي احساس را ژوندی کوو اوس هر څوک په خپلو ایدیولوژیکي مسایلو باندې ډېر ښکېل دي نظر دې ته چې ملي منافعو ته فکر وکړي دغه زموږ ډېره لویه فاجعه ده چې دې ته باید تغییر ورکړو بېرته او دا د مکتب نه د وړکتون نه د پوهنتون نه د پوهنځي نه دې نه شروع کېږي چې او د کورنۍ نه البته چې بېده شکر که نه چې دا باید بېرته اوس دغه سبقونه ورکړل شي چې ملي منافع څه دي وطن سره مینه یوازې په شعارو په سندرو کې نه ده او د نورو د استخباراتو ښکېل نه شي په دې نوم یو آخري
0: پوښتنه لرم محترم جانباز صاحب زستاسو درو وړ محترم شخصیتونه په دې حل باندې او مهمه بوختنه لرم هغه به تاسو درا ګرځم خو زه د جنرال جلالی صاحب د نړیوالو وسنی هداف چې دی پاغه باندې او ټکه پاتې چې هغه پوره شي پرون ټرمپ او روبیو خبرې تاسو کړی داسې ویلې دي چین هم نن په افغانستان کې دلچسپي لیدل کیږي د سعودي او د ایران او د هندوستان د پاکستان او د هندوستان خو ته جګړه روانه ده نن هم د نړیوالو طاقتونو گاونډیو لپاره افغانستان معلومیږي مهم دی اهمیت لري خو د افغانستان د تاوان په قیمت باندې اوس ټرمپ یا امریکا څومره د بګرام خبره چې بیا بیا کوي داغي واقعي هم د تشویش سره په افغانستان کې د افغانستان په گاوند کې چې کوم هیواد دی د پاکستان چې سکی وایي کې تاسو فکر کوو چې ټرمپ یا امریکا چې دغه یو وار بیا داسې کوم مدا یعنی مونږ خو د افغانانو ذکر وکړو چې هغه غواړي خواهش کوي د کومک خو امریکا په خپل هم داسې کولی شي تاسو فکر کوئ که چین په نظر کې ونیسي
3: پوښتنې ځواب ته راشم زه یو څه باید تصحیح کړم ووایم چې په 50 کلن ناورین کې د افغانستان ټول ولس سیاست مدار کړی دی ټول افغانستان ولس سیاست مدار دی له ماشوم نه نیولې تر هغه پاخه سیاست مدار پورې سیاست بله موضوع دا ده چې طالبان او مخالفي سوي یا ناکامې څېرې کله کله ناکله چې کوښښ کوي وایي چې موږ تاسې باید سره کینو او دغه مسله باید تړلي غریبان حل کړو دا یو بله ډرامه او لویه سناریو ده چې د افغانستان ولس مصروف ساتل دي او طالبان د متضادو سیاستونو نه په ګټه پورته کول خپله بقا په افغانستان کې غواړي او په تیرو ناکامو سیاسینو باندې چې لاس یې د افغانستان د وینو په وینو باندې تر منګولو رنګ دی هېڅ افغان هم طرفدار نه دی او د هغوی دپاره نور څوک کلیوال هم نه کیږي او ځایګه هم د افغانستان د ولس ترمنځ نه لري د دوو حزبونو ترمنځ ستاسې پوښتنې ته راځم د دوو حزبونو ترمنځ چې جمهوري پلویان دي د امریکا په متحده ایالاتو کې دوی په دا 50 کلونو کې هغه بې ثباتي په افغانستان کې راوستې او لمنې ورته وهلې ده او د افغانستان ولس یې په قربانۍ باندې د خپلو ناکامو سیاستونو او هغه ناکامو رقابتونو او ناسالمو رقابتونو په اساس باندې اخیستی دی او خپل ولس یې هم متضرره کړی دی زموږ هیله دا ده چې دغه سیاسیون دي د افغانستان د سیاسونو نه د اقل زده کړه وکړي او د خپل د ولس د هوساینې او د نړۍ د دریمو هیوادونو چې ډېر بیچاره خلک دي او هیوادونه یې په ډېر بد حالت کې قرار لري دوی ته هم باید پاملرنه وکړي او ډېرې جدي توجه د انساني لحاظ او د بشري حقوقو د بنسټونو د قوانینو په اساس باندې درناوی ورته وکړي زه یو څه تاسو ته وایم که چېرته ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په خپل سیاست ولاړ وای دا یوازینی وس یا پرون خبره نه ده بلکې ښاغلی ټرمپ او د ټرمپ ټیم څو څو وارې په ډېر جدیت سره دا غوښتنه کړې چې موږ باید په هغه وخت کې د هر څه موږ پرېښي وای باید د بګرام اډمو له لاسه نه وای اوس مو چې له لاسه ورکړی دی په هر قیمت چې وي موږ دا هوایي اډه بېرته ترلاسه کړو یو خو د دغه هډې هغه استراتیژیک مبحث دی او بل دغه د جیوپولیټیک له نقطې له نظره د سیمې هیوادونو د ګواښلو دپاره د امریکا د متحده ایالاتو دپاره ډېر با اهمیته دی او ارزښت لري ولې ښاغلی ټرمپ په دغسې ویناوو سره او په دغسې کنفرانسونو کې د ده ګډون او نړیوالو رسنیو سره یا ژورنالیستانو سره د د هغه ځوابونه ټول هغه څه دي چې د سوال لاندې راغلي دي او خلک دومره دغه نه ورته کوي یعنی دومره اعتماد د په خبرو وس نه شي کېدای په دې چې د ټولې خبرې د هماغه وخت سره تړلې دي او په عمل کې داسې یو څه نه لیدل کېږي خو موږ هیله مند یو چې ښاغلی ټرمپ او د ښاغلي ټرمپ کابینه او نننۍ د ایالاتو متحده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت نور داسې تیروتنه ونه کړي چې په افغانستان کې په نظامي لحاظ باندې ځان مطرح کړي او دلته کوښښ وکړي چې د تروریزم په نامه باندې د سیمې هیوادونه وګواښي او د افغانستان نه د تروریزم د چلو د ایستو دپاره یو وارې بیا بل ناورین په افغانستان کې پیل شي
0: جنرال صاحب سمه ده اوس زه په دې اخري برخه کې تاسو درې وړ نه یو پوښتنه کوم هغه د نړۍ او د دې قصې خو ډېر وشوي افغانستان کې ستونزه شته دی باندې څوک هم اختلاف نه لري ستونزه نظریاتی هم دا یعنی د مذهب او د لیبرال او د جمهوریت خوخو ترمنځ ستونزه قامی هم دا اختلافات موجود دي نظامی او ټولنیز اختلافات هم موجود دي دا ختم دی شي کدا ختم شي افغانستان مسله حل کړي شي زیارمل سے
4: هو ستونزې په هر لحاظ ختمېدی شي ستونزه چې موجوده وي هغه حتما حل لار لري ستاسې مخکنۍ پوښتنه تقریبا همدغې ته ورته وه چې بالاخره افغانان ولې زده کړه نه کوي په اوس وخت کې موجوده حاکم نظام لکه څنګه چې جان باز صاحب وویل په دې کې هغه د افغانیت تومله راته کمه ښکاره کېدله ځکه ما په دوی تبصره ونه کړه که څه هم لږه تبصره مې په وکړه اوس راځم همدغې برخې ته چې ستونزه څنګه حل کېدی شي ستونزه د حاکم نظام په پالیسۍ کې د تغییر له امله ختمېدی شي او دا ستونزه ډېره په اسانۍ هوارېږي موږ څو بېلګې لرو په ایران کې اسلامي انقلاب وشو او اسلامي انقلاب په جمهوریت باندې باور لري او هغه تر دا اوسه پورې هغه خلک حاکم دي دغه دی د نړیوال زبر ځواک سره د اسرائیلو سره یې ووهل او هغه یو سیستم د لارې نه همدغه ملایان دي هلته واکمن دي مخکې ما په یو بل بحث کې مې یادونه کړې وه چې الجولاني د جنګ د لارې نه ډېر متشدد جنګ له لارې د سوریې واک ته ورسېد او پخوانی نظام یې چپه کړ لیکن جولاني په نړۍ کې بالاخره سوریه له ټولو بندیزونو خلاصه کړه اوس د ټولې نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري حتی په عین وخت کې د روس او امریکا دواړو سره نو که طالبان غواړي چې اوس په دې موجوده وضعیت کې طالبان ځانونه افغانان بولي او غواړي چې په دې وطن کې په واک کې پاتې شي غواړي چې دا وطن د بحران نه راوباسي یا لږ تر لږه په بحران کې دا وطن پاتې نشي څو شیان دي وکي اول دا دی چې د ولس غوښتنو ته دې تسلیم شي نړۍ د افغانستان سره به څه مشکل ولري چې افغانستان باندې بندیزونه ولګي یا یې په رسمیت نه پیژني دا ولس غوښتنې چې شدي هغه څه چې دوی پې بندیزونه لګولي هغه بندیزونه دې پورته کړي ټول د شریعت چې څه اجازه ورکړي هغه بندیزونه دې پورته کړي مثلا د نجونو د زده کړې نه نیولې تر اوسه پورې طالب اساسي قانون نه لري خپل اساسي قانون دې وړاندې کړي خو دې نړۍ ته دې ولس ته دې وړاندې کړي چې دغه زموږ اساسي قانون دی و انتخابات پارلمان ولسی جرګه هر هغه څه چې ولس پکې خپل ځان ګوري د ګوندونو ازادي دوی ته چې ازادي ورکړله ولس کار دی چې یا د طالب د نارضایتۍ د وجې نه تښتي د بل چا غېږې تلبیږي یا جنګي ډلې رامنځته کېږي یا نور نړیوال استخبارات پکې ګوتې وهي طالبانو ته ولس ته مراجعه وکړه دغه بحران ختمېږي
0: ستاسو په ان باندې دغه حل دی جان باز صاحب هم دغه پښتنه ساسي نه زما سره درې دقیقې پاتې کېږي نیم وخت ساسي نیم د جلالي صاحب دا افغانستان ستونزه مذهبي اختلافات علاقائی او ټولنیز اختلافات او جنجالونه چې دي داسې نور هم دي سیاسي ټکي پکې نه ما کدا حل شي په افغانستان کې پخپله د افغانستان ستونزه د افغانستان مشکل حل کېدای شي تاسې کوم داسې وړاندیز لرئ څنګه حل کېدای شي څنګه ختم کېدای شي
2: زه خو په دې فکر یم ښاغلی بونیری د افغان عادي افغان په حیث چې د افغانستان لانجه چې اوس شتون لري بې له شکه او هغه ورځ تر بلې زیاتېږي عمیقه کېږي ژوره کېږي باید چې د خبرو اترو د لارې حل شي زه دا هم منم چې هغه طالب چې افغانیزه دی افغاني فکر لري او پوهېږي د افغانستان په تاریخي موقف د افغانستان په ارزښت هغه هم باید په دې پروسه کې په دې پلاتفورمه کې ښکېل اوسېږي دا د افغانستان د ټولنې یوه برخه همداسې لکه نور او تر هغې چې اوس دغه حاکمه د فاکتو رژیم افغانستان کې په دې باندې سر خلاص نه کړي چې د افغانستان استازی حاکمیت باید رامنځته شي چې د واخان نه تر نیمروز پورې خلک پکې ځان وګوري او که دا ملاکراسي اوسېږي او دا طالباني سیستم اوسېږي افغانستان ډېر لوی زوال خواته او دا خامخا تقابل پیدا کوي رامنځته کوي چې بیا عامل به همدا طالب اوسېږي البته که تقابل رامنځته کېږي د افغانستان خلک به وکړي نه د نورو اشارو
0: د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ذکر دی وکړو په دې به یو اخر کې یو کمنټ وکړم ستاسو په اجازه جناب جنرال صاحب یو نیمه دقیقه پاتې راسره
3: زه باید داسې عرض وکړم زما لیدلوری دا دی چې د ایران د اخوندانو د سوریې د سیاسینو د جولانی سیاسي منطق ډېر جګ دی دا غوی په یوشتمه پیړۍ او په دغه اصلي عصر د ټکنالوژۍ کې د دنیا سره خپل علایق په ډېر کم وخت کې وساتل او هغې ته یې ځان آماده کړ. اما په تیرو پنځو کلونو کې په افغانستان کې نه یوازې په دې تیرو پنځو کلونو کې بلکې په اویمه لسیزه کې هم تاسو طالبانو ولیدل چې مرداري په سیستم نه پوهېدل او افغانستان یې یو لوی ناورین سره مخ کړ او یو د بحران عمق ته یې بوته او د فاجعې سره یې مخ کړ. هر څومره چې موږ وایو چې طالبان دې خپل په دغه پالیسۍ کې او په خپل سیاست کې تغییر راولي، ملي مشروعیت دې د لاسه کړي، خلکو ته دې رجوع کړي، د خلکو سره دې تمکین وکړي، دا یواری نه ده بلکې په بار بار موږ دا خبره کړې. طالب عمدن خپل ځان دې مسایلو ته نه آماده کوي. هو یو هغه څه دي په آخر کې وایم چې طالبانو کې درې کړۍ وجود لري. یو هغه طالبان دي چې نن ځان افغان بولي، د افغان په ولس باندې خوا بدلېږي، د افغانستان جغرافیې ته ژمن دي، ولې هغوی نن ورځ په څنډه کې ساتل شوي دي او افراطي کړۍ په دې باندې حاکمیت کوي. او جنگی ماشین هغه څوک دي چې هغوی ابزار ګرځول شوي او د هغوی نه په ګټې باندې ګټه تي نه اخلي او جنرال صاحب د خپل په ځان په ګټه.
0: جنرال صاحب ډیره مننه. او یو تصور د سیاسي د یو طالب علم په توګه باندې چې دا مطالعه کوم، دا هم لیدل کېږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې جنگ، ټینک، ټوپک، جاز، بهرانی جهادیان، غیر جهاد جنگونه خوشی ودی په ممکنه توګه څنګه د حسنی مبارک خلاف په تحریر سکور کې د ملینو په شمېره کې خلک راپورته شو، طاقتور مشر خلاف یا د زین العابدین خلاف په تیونیزیا کې یو ورځ به د لکونو په شمېره کې افغانان د کابل په چوک کې ولاړ وي. افغان ولس به د افغانستان د مستقبل غوښتنه کوي او د هغو غوښتنه به منل کېږي. ډېره مننه چې ما سره ملګری شوی.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که گفتگو پیشرفت میان اسلام آباد و طالبان به اقدامات عملی طالبان در زمینه مبارزه با گروه های مسلح وابسته است. او گفت که طالبان باید به تعهدات بین المللی از جمله به توافق دوحه پابند بماند و اجازه ندهد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. طاهر اندرابی روز پنجشنبه در نشست خبری افزود که کابل باید به تعهدات بین المللی خود از جمله تعهدات ناشی از چهارشنبه دوحه عمل کند و اطمینان دهد که از خاک افغانستان توسط گروه های نیابتی خصمانه به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادیبخش بلوچ علیه پاکستان استفاده نمی شود. از سوی هم مقام های طالبان همواره اتهام حمایت از گروه های شبه نظامی مختلف پاکستان را رد کرده است.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.

ساينس څه دی او ولې موږ افغانان ترې بې برخې؟ زموږ خوښېږي چې له ټکنالوژۍ څخه ګټه واخلو، خو ساينس ته چې دغه ټکنالوژي رامنځته کوي په ښه سترګه نه ګورو. ساينس د علم په معنا دی، خو موږ یې حتی علم نه ګڼو او د کسب یا حرفوي مهارت په سترګه ورته ګورو. د نورو ساینسي موندنې او تجربې ډېرې وروسته موږ ته رارسیږي، خو بیا هم سر نه پرې خلاصوو. تخنیکي وسایل ډېر کاروو، خو په دې نه پوهیږو چې دا وسایل څنګه جوړیږي او څنګه کار کوي.

0: په جهان کې به یو یو وي چې هنر یې د کیمیا زده. د کیمیا په هکله یو پخوانی نیمه اساطیري باور دا و چې په دې علم خبر خلک له خاورو څخه زر جوړوي. په ادبیاتو کې دغه باور استعاري مفهوم وموند او کیمیا او کیمیاګري د کوډو په شان عجیب و غریب علم معرفي شو. هغوی چې په طبیعي علومو کې برلاسي و او طبیعت یې د انسان په ګټه بدلولای شو کیمیاګر ګڼل کېدل. خورا لرغونیو انسانانو د طبیعت د پیژندنې هڅه راپیل کړه. باران ولې وریږي؟ نباتات څنګه شنه کیږي؟ لمر او ستوري ولې ځلیږي؟ روغتیا او ناروغي څه ده؟ لومړنۍ طبیعي پوهنې همدغو پوښتنو ته د ځواب موندنې له هڅو راپیل شوې. ساینس د لاتین له ساینتیا څخه اخیستل شوی او د پوهې او معنا مفهوم لري. د پښتنو ستر حکیم خوشحال خان خټک په خپله دستارنامه کې د طبیعي پوهنو پر زده کړه ټینګار کوي او لیکي که کیمیا ده که سیمیا ده که ریمیا که نجوم دی که طب دی که حکمت دی دا واړه په علم کې دي. څوارلس علوم دانشمندانو د تحصیل شمارلی دي اما تر دا ډیر دي. د واړو په کار خدای خبر دی. د بلخ نابغه بچی ابن سینا په دانشنامه علایی کې لیکي د طبیعیاتو علم د هر هغه څه پوهه ده چې په حس مونده شي لیدل کیږي او په غورزنګ او خوځښت کې وي. ابو ریحان بیرونی په التفهیم کتاب کې چې په غزنی کې یې د میرمن ریحانې په غوښتنه لیکلی کاږي د عالم مخ پیژندل د آسمان و ځمکې او هر هغه څه چې د دوی ترمنځ دي په بنسټونو یې پوهیدل اوریدل او زده کړه خورا مهم دي. بیرونی خپل دغه کتاب د هندسي حساب جبر مقابله هیئت جغرافیه او نجوم په اړه لیکلی دی. خو تر ابن سینا بیرونی او خوشحال خټک پیړۍ پیړۍ وروسته په داسې زمانه کې چې ټوله نړۍ د ساینسي پوهنو وړانګو روښانه کړې ده د دغو لویو نابغه پوهانو وطن تپ په تیاره دی. ساینس ته لا هم په شک کتل کیږي. څوک یې مباح ګڼي او څوک یې ناروا. ولې هغوی چې لا هم د خپلو دښمنانو د ځپلو لپاره په ټکنالوژۍ پسې د حسرت لاسونه مروړي ساینس ته په پردۍ سترګه ګوري او د تکفیر په ډبرو یې سنګساروي؟ هغه ساینس چې له زده کړې پرته یې نه ټکنالوژي شته او نه اقتصادي سیاسي ځواک. راځئ په پیل کې د ښاغلي نجیب پاڅون هغه پیښلیدو ګورو چې په دې اړه یې جوړ کړی دی.
1: دا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځای دی، هغه پوهنځای چې په خپل وخت کې د افغانستان د علم او عصري زده کړو له مهمو مرکزونو ګڼل کېده. دلته به محصلانو یوازې کتابونه نه لوستل، په لابراتوارونو کې به یې عملي زده کړې کولې، تجربې به یې ترسره کولې او د فیزیک، کیمیا، بیولوژۍ او ریاضیاتو له نړۍ سره به یې عملي اړیکه لرله. خود دې علمی بهیر ترشا د افغانستان د ساینس یو اوږده کیسه پرته ده، هغه کیسه چې له پخوانیو عالمانو پیلیږي او تر نننی کمپیوټر او عصري ټکنالوژۍ پورې رسی. ابن سینا بلخی په طب، فلسفه او نورو علومو کې د نړۍ له نوموتو عالمانو و. همداراز البیرونی په نجوم، ریاضیاتو، جغرافیا او طبیعي علومو کې ستر علمي آثار پریښي دي. نو ځکه د ساینس او څیړنې مفکوره د افغانستان لپاره نوې خبره نه ده. وروسته د عصري ساینس بنسټونه په تدریجي ډول په کابل پوهنتون او نورو علمي مرکزونو کې جوړ شول، خو د افغانستان اوږدو جګړو او بدلونونو د پوهنتونونو ملا ماته کړه. لابراتوارونه زیانمن شول، کتابتونونه او علمي سرچینې له منځه ولاړې، همداراز ډېر استادان له هېواده ووتل. همدې بهیر د افغانستان د ساینس د پرمختګ سرعت هم کم کړ، هغه چې دا هېواد لا هم د نړۍ له چټک ټکنالوژیک بدلون سره په یوه کچه نه دی روان. اوس پوښتنه دا نه ده چې افغانستان ساینس ته اړتیا لري که نه، اصلي پوښتنه دا ده آیا افغانستان به د خپلو پخوانیو عالمانو میراث په عصري ساينس او ټکنالوژي بدل کړي او که یو ځل بیا به د علم له روان کاروانه شاته پاتې سي.
0: نن به په دغې فرهنګي سپړنه کې له خپلو میلمنو څخه وپوښتو چې ساینس څه دی، ولې مهم دی، آیا رښتیا له دیني باورونو سره ټکر لري، په پرمختللو اسلامي هیوادونو له طبیعي پوهنو څخه څنګه ګټه اخیستې ده، زموږ تعلیمي او تحصیلي نصاب څومره مساعد او څومره نامساعد دی، څه باید وشي؟ له موږ سره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د هستوي ټکنالوژۍ څیړونکی ډاکټر محمد تنها او لیکوال او څیړونکی وسیل پیروز. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشي. ډاکټر صاحب تنها، تاسو د یو ساینس پوه په حیث ساینس څنګه تعریفوئ، څنګه یې راپیژنئ، او ولې یو مهال فرانسیس بیکن وویل چې پوها قدرت دی، دا قدرت په څه مانا؟
2: اوله خبره دا ده چې ساینس په حقیقت کې د ریاضیکي فرمولونو پر مټ د لابراتواري تجربو په چوکاټ کې د طبیعي پیښو او قوانینو څیړن، هغه پیښې او هغه قوانین چې د موږ ژوند او چاپیریال ورسره تړلی ده. او که چیرې موږ غواړو چې په خپل ژوند کې بدلون راولو، اول قانون، اول اصل دا دی چې موږ باید خپل چاپیریال کې څه پیښېدونکي دي هغه په صحیح معنا باندې وپیژنو، هغه تحلیل و تجزیه کړو، بیا له هغو وسایلو نه د خپل ژوند د انساني ژوند د ښه والي او پرمختګ او سوکالۍ لپاره استفاده وکړو. څو چې موږ په میخانیکیت او په میکانیزم باندې پوه نه شو، هغه څخه مثبته ګټه نه شو اخیستلی. نو د دغو پیښو چارو په میخانیکیت او قوانینو باندې پوهېدل او دا په لابراتواري چوکاټ کې د ریاضیکي فرمولونو په اساس باندې ثابتول، دغه په حقیقت کې ساینس. ولې دا ساینس ځواک دی؟ ځکه که موږ خپل چاپیریال ونه پیژنو، خپل منابع ونه پیژنو، د هغو د استعمال او کارونې طریقه ونه پیژنو، تخنیک او ټکنالوژي رامنځته نه کړو، موږ په حقیقت کې یو متحرک مړی یو چې یوازې خلو چیکو او حساب نه مړ. نو که غواړو چې خپل چاپیریال تر اغیز لاندې راولو، که غواړو خپل چاپیریال مثبت متاثره کړو، خپل ژوند مثبت متاثره کړو، یوازینۍ لاره یې دغه ده چې موږ ساینس زده کړو او ساینس په مټ باندې ټکنالوژي رامنځته کړو او بیا د ټکنالوژي د استعمال په حیث له طریقه خپل ځان ته اړه وزرې جوړې کړو د قدرت او د سوکاله ژوندانه.
0: ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، په دې بحث به نور هم تم کیږو، دوام به ورکوو، خو اجازه راکوي چې له ښاغلي پیروز څخه وپوښتم چې د بشریت تاریخ یې راښیي چې ساینسي موندنې د یوې ورځې د یوې پیړۍ کار نه دی، بلکې په بشریت کې اوږد تاریخ لري. خو جالبه دا ده چې ارتجایی قدرتونو او گنو دینونو دی ساینسی موندنو دی مخنیوی حدس کرده دا که پا اروپایی رنسانس دوره که یا رنسانس دوره نمخ که پا زرکلن تیاره دوره که وینو او یو شمیر نورو دودی زو طولانو که ستونزا پا چکی دا تا ستاسو پا نظر د علم تاریخ څه راته وایي او د ادیانو تاریخ څه راته وایي، د بشریت دغه دوه مهمې ځانګړنې ولې له یو بل سره په تقابل کې دي؟
3: استاد محترم، تاسو او ډاکټر صاحب تنها همداراز لیدونکو ته سلامونه. استاد، یوه مهمه خبره په دې ځای کې زما په نظر دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله په یو لحاظ باندې هغه د شاتګپالو قوتونو او همداراز د ساینس پوهانو او یا په عموم کې د ساینس ترمنځ ټکر رامنځته کیږي، هغه زما په نظر تر ډېره حده پورې په هغو یو عمده لامل یې دا دی چې ساینس چې کوم وخت ځینې تشریحات وړاندې کوي په خپلو تشریحاتو

0: ممكن په ټولنیز کې کوم ارتجاع قوتونه موجود دي، یا هم په عموم کې د دین او د ساينس صاحب ډېره بېله ده، که څه هم ساينس پر اخلاقیاتو باندې بحث نه کوي، او د دین او د دیني متونو بحث اخلاقیات او ټولنه او خلک دي، د هغوی مدیریت دی. خو په دې لړ کې ځینې داسې اشتهارات راځي چې هغه له یو بل سره په تضاد کې بلل کېدلی شي، او په عموم کې تر ډېره حده پورې دغه مسؤلیت هغو کسانو ته ورګرځي چې په ټولنه کې د دیني متونو د دیني موضوعاتو مشري او رهبري اخیستې، او هغوی په ټولنه باندې غواړي چې خپله سلطه ولري په بېلابېلو برخو کې. او دغه سلطه هغه وخت ننګول کېږي چې کله ساینس رامخته کېږي، او د طبیعت په تړاو، د چاپېریال په تړاو، د ټولنې د یو موضوع او په تړاو باندې تشریح وړاندې کوي. نو دغه تشریح تر ډېره حده پورې دوو قوتونو صلاحیت ننګوي، او کله چې هغوی صلاحیت ننګول کېږي، هغوی اړ دي چې پر ساینس باندې چلیپا کشر او کاږي.
1: ډېره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر صاحب تنها. راځي د ساینس د ویش او د انواعو په اړه زمونږ درنو لیدونکو ته معلومات ورکوي. پوخوا به یې ویل چې علم په لوی سر کې دوه درې ډوله دی، مثلا منطق دی، بیا ساینس طبیعي علوم دي، او نور هغه علوم دي چې ټولنیز اوس ورته ټولنیز علوم وایو. بیا په ساینس کې پوخوا ریاضیات او فزیک او کیمیا پیژندل کېدل، بیولوژي پیژندل کېده. اوس نړۍ کې که موږ تاسو نه پوښتنه وکړو د ساده خلکو په توګه، چې تاسو په هغه څه چې په طبیعي علومو کې یا مثبته علومو کې، چې دا به هم راته وایي ولې مثبته علوم ورته ویل کېږي، په دې کې کوم کوم علوم شامل دي او یو له بل سره څه تړاو لري؟
2: استاد، زه به دې پوښتنې ته راسم که ډېر له موضوع نه خارجېږم. تاسو چې پیروس نه کومه پوښتنه وکړه، دغه یو څه شالید په خبره وکړو. زه فکر کوم دا کوم تازه چې پیروس یې ورته اشاره وکړله، دا نوې نه ده. په ساینس یو زرین پیړ تیر کړی، دغه زرین پیړۍ منځنیو پیړیو کې د اتمې نمې پیړۍ نه تر څوارلسمې پیړۍ پورې و، چې هغه وخت کې تقریبا دغه د ساینس هغه اساس هغه وخت کې ښودل شوی ده. دا هغه وخت و چې عباسیانو خلافت و په منځني ختیځ کې، او د عباسیانو د خلیفګانو نه یو هارون رشید او بل د غزوی مامون رشید، هغوی په یو لیبرال فکر باندې په بغداد کې یو کتابتون جوړ کړ په نامه د بیت الحکمه. بیا په دغه کتابتون کې دوی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه عالمان راوغوښتل چې دوی هندي، عربي او فارسي متنونه د ساینس وژباړي. بیا یې نه یوازې وژباړي، بلکې هغه وړې وړې تېروتنې یا د دوو نظریاتو ترمنځ چې کوم تفاوتونه دي، د هغو ترمنځ یو اتحاد رامنځته کړي، او بالاخره دوی وکولی شي د ساینس نه سوکه سوکه ټیکنالوژیک پیر ته ولاړ شي. مامون رشید خپله یو ستور پیژندونکی و، ستور پیژندنې ډېره علاقه درلودله. هغه یو شی چې اصل یې واقع کړی و، چې دغه ډېره مهمه نقطه ده چې نن سبا ولې په اسلامي نړۍ کې ساینس یا مخ په زوړ روان ده یا څوک جدي نه نیسي، هغه اصلي نقطه دغه وه چې مامون رشید ټول هغه کسان چې دوی راغوښتي وو ورته راغوښتي، ورته ویلي وو چې تاسې به کینئ، بحثونه به کوئ، خو بحثونه به یوازې د طبیعي قوانینو په اساس وي. تاسې حتی که د دینونو شتون هم چلنجوئ، هیڅ مشکل نه ده، څوک تاسې ته خطر او مشکل نه شي پېښولی. آزاد فکر وکئ او آزاد خپل باورونو چلنج کړئ، ځکه که تاسو د یو بل خبره آزاده چلنج نه کوئ او فکر وکئ چې که زه دا خبره وکړم دا کېدای شي خلیفه په دې باندې په قهر شي، کېدای شي دا له دین سره په ټکر کې، کېدای شي دا له باورونو سره په ټکر کې، بیا دا رنسانس نه رامنځته کېږي، دا پرمختګ نه رامنځته کېږي. هماغه و چې دا د ساینس زرین پیر له هماغه پیړۍ نه پیل شو. تاسو که وګورئ د ساینس کې دا مشهور د مختلفو برخو بنسټ ایښودل.

0: دونکو لکه ابو علي سینا چې مخکې په راپور کې ورته اشاره وسوله، ابو ریحانه بیروني، محمد بن موسی الخوارزمي، دا ټول په همدې پیړۍ کې اوسېدلي دي چې دغه د نمې پیړۍ نه تر څوارلسمې پیړۍ پورې ده. حتی خوارزمي د نننۍ ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې موږ تاسې کاروو، دا د محمد بن موسی الخوارزمي د معادلاتو په اساس باندې جوړه سوې ده، له ځکه الګوریتم ورته ده الخوارزمي نه اخیستل سوی ده. دغه د ای آی ټول په الګوریتم کار کوي، نو اصلا بنسټ عمل ته و ډېر ښه اساس موجود و تر هغه پورې چې ځینې شاتکپاله چې مخکې پیروسی ورته اشاره وکړه، لکه پکنه غواړم کې داسې ځینې خلکو ته دا خبره خوند ور نه کړي، لکه امام غزالي، هغه را ولاړ سه هغه وویل چې دغه څه چې روان دی نن سبا دا په حقیقت کې اجتهاد ده، او اجتهاد چې ده دا ناروا ده، او دا حتی د یو کتاب هم ولیکه په نامه د رد فلاسفه چې دا فلسفي او دا خبرې اصلا په دین کې گنجایش نه لري. دوی بیا په تقلید باندې ډېر تاکید کول چې څه له اصل کې موجود دی په دین، هغه باید تقلید شي. او دغه فکر اصلا د هغه د ساینس د مخ په زور روانېدو هغه پیل. بیا بالاخره په دغه وخت کې متاسفانه مغولانو په بغداد باندې حمله وکړله، بیت الحکمت وسوځول، هغه کتابونه هغه نسخې چې هلته موجودې ولې هغه یې وسوځولې، او ساینس او مسلمانانو په خپله هم لیدلې چې سوکه سوکه پوځي قدرت ته لاسه وکړي، مثلا مملوکو سجوکان تر عثمانیانو پورې ډېر پیسې او منابع پوځي په پوځ باندې ولګول، او هغه کوم انټلیکچوئل کمیونټي چې رامنځته شوی وه په د روشنفکرانو کمیونټي چې رامنځته شوی وه په منځني ختیځ کې، هغه سره وشلېدله، او دغه فکر اضافه سو ډېر ترویج سو چې ساینس د عقایدو خلاف ده، او موږ تاسې باید په کتله باندې ډېر تمرکز وکړو، لکه مثلا دا د اسلامي ورورولۍ یا اخوانیت یا وصل دغه و چې هر څومره چې ډېر سي بیا دغونه قدرتمند کېږي، تر حالې چې که ډېر کمه میاست لکه اسرائیل 1 میلیونه یا 9 میلیونه انسانان دي، څه شاوخوا شاید 90-200 میلیونه عربان دي، ټولو نه ډارېږي په دې چې کتله مهمه نه ده. دا چې تاسې په ډېرو د ټکنالوژي اصلا معنا همدغه ده چې په ډېرو کمو وسایلو باندې تاسې تخنیک استفاده کوي، او بالاخره تاسې وکولی شئ خپل ژوند ته سهولتونه رامنځته کوي، او طبیعي خبر دی چې سیاسي او پوځي پاور هم ترلاسه کوي. نو اصلي چې رقل هغه جن رامنځته سوله، بیا بالاخره دغسې ادامه یې پیدا کړله تر نن ورځې پورې. بیا یو څه وخت چې د شپېتمو او اویایمو اتیایمو کلونو کې یو څه لیبرال حکومتونه په دې سیمه باندې حاکم وو، مثلا په افغانستان باندې یو څه لیبرال حکومت حاکم وو، هغه هم د ساینس ته توجه وکړه، وده یې وکړله، خو چې کله بیرته هغه اخواني فکر حاکم سو، هغوی ته بیا ساینس هېڅ معنا نه درلوده، بیا هغوی فوکس په کتله وو چې باید غټ سو، باید غټ سو، د کیفیت په جای په کمیت باندې تمرکز وکړو، د اجتهاد په جای باندې تقلید باندې تمرکز وکړو. او ساینس چې ده، دا د تقلید شی نه ده، دا داسې یو شی ده چې که تاسو هره پدیده په ساینس کې، هره نظریه په ساینس کې چلنج نه کړئ، هغه مخته نه ځي. د یو په ساینس کې د یو موضوع د اثبات لپاره مختلف پړاوونه دي. یو دا ده چې تاسې اول یو نظریه وړاندې کوئ، هغه نظریه بیا په مرور د زمان تاسې باید په لیکلي ډول باندې په یو تیوري باندې بدل کړئ، هغه تیوري ته ریاضیکي فرمول بندي وکړئ، دغه ریاضیکي فرمول بندي بیا په لابراتوار کې ثابته کړئ، او کله چې تاسې په لابراتوار کې ثابته هم کړه، که تاسو په 99% یو مسله ثابته کړئ، 1% چې پکې ډاوټ وي، ساینس وایي چې نه، ټول تمرکز باید په هغه 1% باندې. برعکس باورونه چې دي، هغه په 1% باندې ټول تمرکز وي، او هغه 99% که پوښتنې هم وي، هغه وایي چې دغه پوښتنې تاسې لرې کړئ، ځکه اصل دغه ده تقلید باید له دې نه اوسي. نو دغه ټول مشکل په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ اصلي رنځوروالی همدغه ده چې په تقلید پسې روان دي، او حتی په نننۍ اصل کې چې موږ فکر کوو چې د عربي هېوادونه ډېر پرمختللی دي، هغوی ټکنالوژي اخلي په پیسو باندې، هغوی یوازې پیسې لري، منافع لري، ټیکنالوژي چې دا تاسو اخیستلای شئ خو ساينس نه شئ اخیستلای. ساينس باید زده کړئ. ساينس زده کړئ چې په مټې به ټیکنالوژي رامنځته شي. نو بکنه غواړم د موضوع مې د اصل سوال نه لږ مخته ولاړه. نو هدف مې دا و چې د دا دا پاس برخه د فیروز صاحب د پاس د تکمیلولو دپاره مې وکړ. اوس که غواړئ هغه اصلي پوښتنې ته مراځم که
1: تاسو ته به خبر ته راشو چې دغه سلسله ونه شکیږي، اما هغه ویش د علومو هغه اساسي پوښتنه ده چې هغه به بیا راته په بل ځواب کې ووایاست. ښاغلی پیروز، ډاکټر صاحب تنها ډېرې ښې برخې ته راغی. تاسو د دینی علومو مطالعه لرئ او څېړنه کوئ په دې برخه کې، په نصوصو کې که له دې نورو متنونو نه تیر شو، په نصوصو کې د ساینسي پوهنو د وده دپاره د زده کړې دپاره کوم اصول شته چې یو اسلامي ټولنه له هغو څخه فیض او رڼا اخیستلی شي او خپل رالویدونکي نسلونه له ساینس او ټکنالوژي سره آشنا کولی شي او هڅولی شي چې زده یې کړي، برخلاف د حاکم تصور چې ګواکې په دینی متونو کې داسې څه نشته چې خلک د ساینس ته وهڅوي.
2: ډېره مننه استاد محترم. اصلي خبره دا ده چې زه داسې انګېرم چې په عموم کې که ځینې خلک چې ساینس او دین سره ټکر بولي او په یو لحاظ باندې دغه تبلیغ د ساینس په وړاندې په ټولنه کې کوي، سي خلک باید ساینس ته ولاړ نه سي او کنه د خپلو دودیزو باورونو پر خلاف باندې هغوی ګرځي. لکه څنګه چې ما مخکې وړاندې یادونه وکوله، همداراز ډاکټر صاحب تنها تاریخچې ته اشاره وکوله، دغه په یو لحاظ باندې په ټولنه کې د هغوی هغې ویرې څخه راپیدا کېږي چې هغوی دا فکر کوي چې په ټولنه کې مثلا پوهه، علم او ساینس وده وکړي او خلک او ټولنه په دې باندې سنبال شي، ممکن چې په ټولنه باندې هغوی کوم تسلط لري دا وګوښل شي. نو اصلي ویره چې اصلي مخالفت چې له ساینس سره موجود دی هغه له همدې ځای څخه راپیدا کېږي. نو د دې لپاره چې هغوی خپلې دې ویرې ته یوه بڼه ورکړي، هغوی دیني متونو ته او دیني نصوصو ته رجوع کوي او غواړي خلکو ته دا باور ورکړي چې کوم ویره دوی تبلیغي په ټولنه کې او کوم منفي تبلیغات هغوی د ساینس په وړاندې کوي او هغوی ته غواړي چې دیني رنګ ورکړي. په عموم کې په دین کې د ساینس په وړاندې د منفي مواد خو په مکمله توګه سړی ویلی شي، په بشپړه توګه ویلی شي چې نشته، ځکه اول خبره دا ده چې د ساینس او د دین د بحث موضوعات بیخي بېل دي. بل خبره دا ده چې که په قرآن کریم کې موږ په عمومي ډول باندې وګورو، په قرآن کریم کې یوه خبره چې په ډېر زیات تاکید سره کېږي، هغه خلکو ته دا ویل کېږي چې هغوی باید په خپله په همدې کتاب کې او په شاوخوا کایناتو کې په دې کې فکر وکړي، تدبر پکې وکړي، تحقیق پکې وکړي او له دغه داسې عمومي امرونه دي چې خلکو ته سوي دي، هغوی کولی شي پر دې باندې فکر وکړي او له هغه څخه باید استفاده وکړي. دا د عمومي څېړنې موارد دي چې خلک دې ته هڅوي چې له ساینس څخه، ټکنالوژۍ څخه او رشته علومو څخه استفاده وکړي او په کایناتو، په ساینس او همداراز په ټولنه کې څېړنې او تحقیقات ترسره کړي. خو په عموم کې چې د ساينس پر وړاندې له مرتجعو قوتونو څخه کوم منفي تبلیغات راوځي، زما په نظر د هغوی یوه تر ټولو غټه ویره دا ده چې په ټولنه باندې چې هغوی کوم په سیاسي لحاظ باندې کوم تسلط لري، که چیرته ساینس وده وکړي، د هغوی هغه تسلط چې دی هغه ننګول کېږي، ځکه دوی د خپل تسلط د ساتلو لپاره یو لړ دغسې باورونه ټولنې ته پوش کوي او پر خلکو باندې تحمیلوي چې هغه د دوی د واکمنۍ په دوام کې، د دوی د تسلط او د حیثیت په دوام کې مرسته کوي. نو دا هغه وخت ننګول کېږي چې کله خلک پوهه ترلاسه کړي، کله خلک د ټولنې په د تلپات په رازونو باندې پوه شي، شاوخوا چاپېریال باندې وپوهېږي او په ګڼو نورو مسایلو باندې پوه شي، او هغوی دا جرأت زده کړي چې پوښتنه وکړي. لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب تنها دې ته اشاره وکړه چې په ساینس کې تر ټولو لومړۍ خبره دا ده چې څوک باید پوښتنه وکړي، باید انتقاد وکړي. نو کله چې خلک ساینس ته مخه کوي، هغوی پوښتنه کوي، هغوی انتقاد کوي، او هغوی هغه کسانو څخه چې هغوی ته د بېلابېلو مواردو د بېلابېلو شیانو په اړه غواړي خبرې وکړي، هغوی ننګوي او هغوی څخه پوښتنې کوي. نو کله چې د خلکو سره دغه انتقادي تفکر راپیدا کېږي، نو شاتکپالې قوتونه ننګول کېږي په ټولنه کې، هغوی مجبور دي چې خپلې ویرې ته دیني رنګ ورکړي او د دینی متونو پر اساس باندې هڅه کوي چې خلک داسې وشي سیکن باید ځان کړل شي.
1: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تنها د دې تر څنګ چې تاسو به د دغو طبیعي علومو یا مثبته علومو د ویش په اړه راته ووایي، کومې کومې څانګې اوس په کې ډېرې مهمې دي، د دې تر څنګ به بیا دا هم راته ووایي چې مخکې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، او هغه دا دی چې په د طبیعي علومو یو خاصیت دا دی چې نوی کیږي، یعنی په دې معنی چې هغه علمي نظریه چې شاید سل کاله پخوا بشپړه ګڼل شوې وه اوس په هغه شک کیږي، حتی ځینې برخې ناسمې ثابتېږي. یو وخت ته به وایي چې مثلا دغه غذایي مواد دغو برخو ته ښه دي، لس کاله پنځلس کاله وروسته ثابتېږي چې نه، دا برعکس کېدای شي منفي تاثیر وکړي. یعنی دا په دې معنی چې د ساینس خاصیت دا دی چې نه ودرېږي، روان دی، نوی کیږي، بدلېږي او تغییر مومي. د څانګو تر څنګ که د ساینس دغه خصوصیت هم راته شرحه کوي.
0: استاد، یو خو که په ټوله کې ووایو ساینس په طبیعي او غیر طبیعي علومو باندې ویشل کیږي، دا هغه عام تعریف دی که نه؟ خو نن سبا چې کومې مشخصې څانګې دي، پنځه ډوله یا پنځه مختلفې څانګې دي، چې یو نیچرل ساینس یا طبیعي علوم چې ورته وایي، هغه کې فزیک ده او لایف ساینس ده لکه بیولوژي او کیمیا او دغسې، بل فارمل ساینس ده چې ریاضیات او منطق او احصایه دغه شیان دي، پکې بل طبیعي علوم یا سوشل ساینس ده چې په هغه کې د انسانانو د خواصو د حوادثو په وړاندې د عکس العملونو د کلتورونو دا مطالعه ده، بل اپلایډ ساینس یا تطبیقي ساینس ده چې هغه لکه طب ده، لکه مثلا د کیمیا ځینې برخې دي په خوړو کې تطبیقیږي. همدغسې یو نوې برخه چې نږدې تقریبا د وروستۍ پیړۍ په آخر کې ورته را اضافه شوه، هغه کمپیوټر ساینس ده چې د هغو ډېره ځوانه برخه یې دغه مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل راغلو هغه د قوانینو د ساینس او د باورونو تر منځ غټ توپیر دا دی چې ساینس وایي چې تغییر یوازینی ثابت، معنی دا چې که موږ تغییرات رانولو، په تغییراتو باندې باور ونه کړو او تغییرات چلنج نه کړو او همیشه دا څېړنه ونه کړو د نوي قانون د نوي کړنلارې دپاره، هغه په لابراتوار کې ټیسټ نه کړو او هغه بېرته بیا چلنج نه کړو مخته نه. هغه یو ډېره مشهوره دغه ده که نه، چې دا مسمه چې تیزس انتای تیزس برینګ سنتیزس، نو سنتیزس د راوستلو دپاره باید یو څوک یو نظریه وړاندې کړي، هغه یې لابراتوار کې ثابته کړي، بل څوک باید چلنج په باورونو کې یا په ډېرو کلتوري مسایلو کې هم دغسې ده چې دغه چلنج ته لاره بنده شوې. ما مخکې چې وویل چې دا تقلید او اجتهاد چې کله غزالي صاحب وویل چې تقلید شروع اجتهاد بند شپېله کوي، والله د ساینس ته ساینس باندې ځان مرګ و، او هماغه و چې ساینس مخ په زور روان ده تر اوسه پورې. لکه مخکې چې ما وویل کوم لیبرال حکومتونه چې په افغانستان کې موجود و د اخوانیانو تر راتګ د مخه، افغانستان په سیمه کې ځکه دا د خپلې بلکې درته وایي مصنوعي ټکنالوژي کې په سیمه کې یوازینی هیواد و چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس سره یې تر ټولو کې اړیکې درلودلې، یوازینی هیواد و چې په سیمه کې د استوي لابراتوار درلودل، یوازینی هیواد و چې په سیمه کې د سرطان د وړانګو په وړاندې په واسطه د سرطان د تداوي مرکز درلودل. حتی د ایران او پاکستان نه به خلک راتلل افغانستان کې به نوبت نیول، موږ به په درې میاشتې کې شل نفره د ایران راوستل کابل علي آباد روغتون کې به د دوی سرطان تداوي کېدل، ځکه کابل پانتون څلور کاله د ایران پانتون زور ده. حتی د ایران پانتون اگر ابتدایي خښتې دي استوي فزیکال په نوم فورست دي. نو کله چې کیسه اخوانیانو ته ولاړه، هغه وویل چې نه، بیا ما خبر ده کتله بس چې څومره غټ یاست که څه هم دوی غټ هم نه وو، دوی خپله کې هم سره ډېر